0: Mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Tume ya IEBC imeibua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama kabla ya uchaguzi mdogo wa Olkalou. Mwenyekiti Erastus Ethekon anasema mtu mmoja tayari ameuawa katika vurugu zinazohusiana na kampeni, huku kukiwa na madai ya rushwa ya wapiga kura iliyoenea, kuingiliwa na maafisa wa serikali na uhamasishaji wa wahuni. Tume inasema haitavumilia vitendo vinavyodhoofisha uchaguzi huru wa haki na wa amani.
2: We have also been alerted of the presence of state officials in Olkalou, which is not a problem as long as they are doing their ordinary duties, but where they are there to interfere, that is also very unfortunate.
1: Gavana wa Siaya James Orengo amemkosoa kiongozi wa ODM Oburu Oginga kutokana na matamshi yanayomtaka Rais William Ruto kuwa dikteta mwema. Gavana Orengo amesema katiba ya Kenya mwaka 2010 hairuhusu dikteta na kuonya dhidi ya majaribio yoyote ya kudhoofisha utawala wa kidemokrasia. Amesisitiza kwamba nchi hii haitarudi tena katika enzi ya utawala wa kimabavu, kizuizini bila kushtakiwa na kupuuza utawala wa sheria.
3: Kenya will never be a dictatorship in our lives by rule of the law or the constitution. Kenya will never go to the authoritarian days that brought detentions without trial.
1: Serikali imeapa kuongeza juhudi za kukomesha ukosefu wa usalama katika ufa wa kaskazini. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema mamlaka zitaimarisha shughuli za kurejesha silaha haramu, akizielezea kama kichocheo kikuu cha ujambazi na vurugu. Akizungumza huko Samburu, Murkomen ametoa wito kwa jamii za wenyeji kushirikiana na mashirika ya usalama, akisema serikali imeazimia kushughulikia changamoto ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo.
4: Bunduki yenye iko hapa hii dunia hii ni maelfu ya bunduki. Ukweli ama sio kweli? Marakwet yote, Pokot yote, Turkana yote, Baringo hii yote, especially Tiati, lazima sisi wote kwa kauli moja.
1: Mkuu mwaziri Musalia Mudavadi amekosoa upinzani kuhusu ahadi yake ya kubatilisha sera za Rais William Ruto ikiwa watachaguliwa mwaka 2027. Akizungumza katika kaunti ya Trans Nzoia, Mudavadi amesema kwamba kubatilisha programu za serikali kutaathiri maendeleo ya kitaifa. Ameshtumu upinzani kwa kukosa ajenda iliyo wazi na kuwasii viongozi kuzingatia sera zinazoboresha maisha wa Kenya.
5: When they say they want to reverse, na tunawapigia makofi, what do they want to reverse? Kwa hivyo tuchunge, kwa sababu labda unapiga ngome, unacheza dansi, na wewe ndio utakuwa wa kwanza kwa kichinjio.
1: Na LSK leo itaandaa maandamano ya kitaifa ya mawakili wa haki kufuatia vifo vya mawakili Edward Mothe na Esther Wairimu. Mawakili kote nchini wanatarajiwa kusimamisha majukumu yao na kuandamana kwa amani kudai haki, uwajibikaji na ulinzi ulioimarishwa kwa mawakili. Hii inafuatia kuuawa kwa Kariuki ambaye mwili wake ulipatikana nje ya makazi yake Athi River, na kifo cha Wairimu, mkurugenzi wa huduma za kisheria katika KFS, ambaye mwili wake ulipatikana baada ya kutoweka kwa wiki kadhaa.
6: The death of two advocates within the span of a single week in mysterious circumstances is not an isolated coincidence. These deaths amount to an attack on the legal profession.
1: Michezoni ni kwamba mabao ya kipindi cha pili kutoka kwa Kylian Mbappe na Ousmane Dembele yalishuhudia Ufaransa ikishinda Morocco 2-0 katika robo finali ya kombe la dunia la mwaka 2026 inayoendelea jana usiku na kufikia nusu finali. Wafaransa walitawala mechi katika kipindi cha kwanza, lakini hawakuweza kuwavunja The Atlas Lions licha ya Mbappe kuona penalti yake ikiokolewa na kipa Morocco Yazine Bonou. Hii ilikuwa mara ya pili Ufaransa kuiondoa Morocco katika hatua ya mtoano baada ya kuwashinda 2-0 katika nusu finali ya mwaka 2022 huko Qatar. Mbappe alifikisha mabao 8 na kumfungaji bora pamoja na Lionel Messi, huku kushindwa kwa Morocco kukihakikisha timu zote 10 za Afrika sasa zimeondolewa kwenye mashindano. Na George Jesus ameteuliwa rasmi kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya Ureno kama sehemu ya mzunguko wake mpya wa kuongoza kikosi. George amemwalika mchezaji nguli wa zamani wa ulinzi na gwiji wa timu ya taifa Pep kujiunga na benchi lake la kiufundi kama meneja msaidizi. Meneja huyo wa zamani wa Al Nassr amekubali mkataba wa miaka 4 akichukua nafasi ya Roberto Martinez kufuatia kuondolewa kwa timu hiyo kwenye kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026 na Uhispania. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama. Yes.

0: Naelewa mbuli ya hizi lala nja.
1: Rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost asubuhi. Ndiyo hii sasa. Radio Jambo magazetini na the new boldy reimagined and revamped Star newspaper.
2: Good morning mpenzi msikilizaji, ni asubuhi nyingine tena ambapo tunapatana hapa Radio Jambo, ikiwa ni Friday morning July tarehe 10 mwaka wa 2026. Yani nakwambia mwezi wa July pia imeanza kusonga songa, kama already tuko tarehe 10 inamaanisha kidogo itakuwa ni katikati ya mwezi, na kidogo kidogo tunaingia mwezi wa Agosti, kisha September, na ikifika September unajua ni kama mwaka imeisha. Kwa hivyo ikiwa ulikuwa na mipango yote ya kufanya programu yote mwaka huu na hujaanza, basi huenda ukachelewa. Haya basi, ningependa kukaribisha mashabiki wote ambao tayari wameamkamka. Kuna baadhi ya wale ambao naona tayari wanatuma ujumbe. Ningependa kuwatambua wote, ikiwa tayari umeamka, good morning mahali popote ulipo, na asante sana kwa kusikiza kipindi Gidi na Ghost asubuhi hapa Radio Jambo. Nikianza na Samuel Marete na Recho Marete, nafikiri kwamba huyu ni bibi na bwana ambao tayari umeamka. Kuna Joseph Milabi Ben akiwa Palangata, pia naona tayari ameamka. Marcellus Opoloi kutoka Waruku pia naona tayari ameamka. Alex Ambetsa kutoka Fourways, karibu sana. Mwidhiga from Bahati Nakuru, habari ya Nakuru. Penina Swani kutoka Kawa Wendani, aye pia ameamka. Eric Amuhaya wa Emau Tiriki pia namuona. Kanda Timothy kutoka Eldoret, kama kawaida ni shabiki mkubwa huyo. William Orek APTC ndani ya mitambo. Kanda Timothy kutoka Eldoret tayari nimekutaja, asante sana. Kiprop Chelulei kutoka Elgeyo Boda, pia namuona pale. Daniel Mageto aka Dan Fish, good morning, habari ya asubuhi, naona wewe pia tayari umeamka. Brighton Cheriot pia namuona pale, yeye pia tayari ameamka. Boniface Kitili akiwa Kadhiani pia naona tayari ameamka. Salimia watu wa Kadhiani sana, wale ambao wanatusikiza pande hizo. Ezekiel from Esanjiro pia naona tayari ameamka, anasikiza Radio Jambo asubuhi ya leo. Naona pia Gregory anatoka hapa Buruburu hapa jijini Nairobi. Amos Lwembo Akolanet Barracks, ni mwanajeshi ama vipi? Haya, ikiwa ni afisa wa jeshi na kutambua sana, pamoja pia na wanajeshi wote Lanet Barracks na barracks zote kote nchini Kenya ambao wanasikiza Radio Jambo Gidi na Ghost asubuhi. Emmanuel Kachina kutoka Gidhogoro pia namuona tayari ameingia, asante sana. Dan Base pia nakuona pale. Haya, kumbuka kama unatuma ujumbe unaanza na majina yako, kwa sababu sifungui ujumbe na isoma ikiwa nje pale, kwa hivyo inakuwa rahisi kuisoma chapchap. Asante sana, karibu sana wote ambao nasikiza Radio Jambo asubuhi ya leo. Kama kawaida, mpango wetu wa kuweza kujishindia chapa pia tayari imeanza. Huwa inaanza exactly saa 12 on dot na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo leo natarajia kwamba wengi waweze kujishindia chapa kulingana na vile kompyuta inaendesha mambo yake pale. Kwa hivyo kiungo kipenda kushiriki ni rahisi, unabonyeza *406# hash. Ikiwa ungependa kujishindia chapa asubuhi ya leo, dial *406# hash kupitia simu yako, kisha unachagua box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa, kisha unaweka pini yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa na kato tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo this Friday ningeomba uweze kupata pesa ya weekend kupitia mpango wa Lucky Box hapa Radio Jambo. Ikiwa unahitaji pesa ya weekend, hapa ndio mahali pa kupata hiyo chapa asubuhi ya leo. Una dial *406# hash, kisha chagua box, kisha kapini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. Basi kwenye magazeti nikapenda kuanza na gazeti la The Star. Headline pale umeandika, why Olkalau is a do or die for Ruto and Rigathi teams. Yani wameweza kuangazia uchaguzi mdogo ambaye tukua nafanyika next week on Thursday maeneo ya Olkalau, ambapo watakuwa nachagua mbunge wao pale. Na uchaguzi ime attract a lot of interest. Kwanza kabisa kuna wagombeaji 9, lakini wagombeaji wawili ndio wanaangaziwa sana. Mmoja ni wa chama cha UDA ambaye ni chama cha tawala pale, ambaye inaungwa mkono na Rais William Ruto. Alafu la pili ni chama cha DCP, mgombeaji wa DCP ambapo pale mgombeaji anaegemea upande wa aliyekuwa naibu wa rais bwana Rigathi Gachagua. Kwa hivyo uchaguzi inaonekana ni kama mashindano kati ya rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua katika eneo la Mlima, ambapo Rigathi Gachagua anasema kwamba yeye ndiye ako na kifunguo ya Mlima, naye rais William Ruto pia anataka kudhihirisha kwamba bado anaungwaji mkono katika eneo la Mlima Kenya. Kwa hivyo ndio maana anasema ni do or die. Na jana IBC waliweza kutoa taarifa na kuweza kuonya violence pamoja pia bribery ambayo inashuhudiwa maeneo ya Olkalau. Na akasema kwamba ikiwa mambo ya bribery na violence itakuwa inaendelea, basi huenda wakasitisha uchaguzi na pia labda kuiahirisha pale, kulingana na matamshi ambayo ilitolewa pale na mwenyekiti wa IBC pale. Kwa hivyo ameandika IBC warns it may delay by election if violence persists pale. Mgombeaji wa UDA ni bwana Samuel Mushina Nyaga na mgombeaji wa DCP ni Sami Kamau Ngodho. Wagombeaji wengine pia, kuna wagombeaji ambao wanawania nafasi katika vyama mbalimbali. Kuna huyu wa Jubilee ambaye anajulikana kama Wilson Kigwa. Kuna pia PNU ni Edwin Mushiri. Kuna pia chama cha PDP, Rachel wa Ngoi Njoroge. Na pia kuna hii chama mpya ambayo imezinduliwa hivi majuzi ya People's Renaissance Movement. Kwa hivyo pale mgombeaji ni Timothy Kamau Kariuki pale. Hao ni baadhi ya wagombeaji ambao watakuwa wanania nafasi katika uchaguzi mdogo maeneo ya Olkalau. Lakini wale ambao wanaangaziwa sana ni wa UDA bwana Samuel Mushina Nyaga na wa DCP bwana Sami Kamau Godho. Kwa hivyo hiyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Na inaonekana leo magazeti yote yameangazia hii habari ya uchaguzi mdogo wa Olkalau. Gazeti la The Standard pale wameandika open bribery as IBC is all back without bite. Yani wameweza kuangazia baadhi ya zawadi ama pia zawadi ya vifaa ambapo wapiga kura katika eneo la Olkalau wameweza kupata pale, especially kutoka kwa upande wa chama tawala cha UDA. Nimeona gesi, mitungi za gesi pale zilikuja na lori, kuna pia mattress ambazo zimesambazwa pale, kuna mambo ya stima, nimeona pole za stima zimeletwa pale, kuna pia hata meli ambayo imeletwa pale katika hii ziwa ambapo pia inaonekana kwamba ni donation ya kuweza kupata uungwaji mkono katika eneo hili la Olkalau. Lakini kumbuka IBC ndio wako na jukumu la kuweza kuchunguza ikiwa electoral laws zimekiukwa pale. Kwa hivyo gazeti hili anasema hii ni open bribery, lakini IBC ni kubweka tu bila kuchukua hatua pale. Lakini tunangoja kuona ni hatua gani IBC itachukua pale ikiwa wamebaini kweli kwamba hii ni open bribery, msikilizaji. Lakini wananchi nao wanaendelea kufaidika na hizi bidhaa ambazo zinaletwa pale, kama ni mattress, kama ni gesi, kama ni pesa, kama ni stima, wananchi wanafurahia pale, msikilizaji. Uamuzi kama kawaida itakuwa ni yao katika pale ballot, msikilizaji. Ni mwisho nikiangalia gazeti la Daily Nation pia wameangazia habari na pale wameandika battle of bigwigs in Olkalau race as IBC warns it may postpone mini election. Yani umeweza kuangazia uchaguzi mdogo ambao utakuwa unafanyika next week on Thursday, na vile imepewa uzito pale, wanasema acid test for President William Ruto, his predecessor Uhuru Kenyatta, and is a entangled former deputy Rigathi Gachagua. Next week on Kalau, parliamentary by-election is far more than a race for a vacant seat. The outcome of Thursday's closely contested vote will not only shape the battle for supremacy in Mount Kenya, but also offer three political heavyweights an early gauge of their standing. Yani uchaguzi huu pia itaweza kuangazia Mlima Kenya unaelekea pande gani, na pia hawa wa vigogo watatu wa kisiasa kuweza kujua mwelekeo wa kisiasa pale. Kuna Uhuru Kenyatta pia ameangaziwa, kuna Jubilee pale nimeona wana mgombeaji, Rigathi Gachagua ambaye aliyekuwa naibu wa rais pia, chama chake cha DCP na mgombeaji, naye ruling party UDA pia ikiongozwa na rais William Ruto pia wana mgombeaji pale. Kwa hivyo hiyo pia ni habari ambayo imemulikwa kwenye gazeti la Daily Nation. Na hizo ndio habari ambazo zimeangaziwa, mengine tutakuwa tunafuatilia tukiendelea na kipindi. Karibu sana, Kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi.
1: Newspaper Review. Soma habari za ndani katika the new boldly reimagined and revamped Star Newspaper. Gazeti, social media na mtandaoni www.thestar.co.ke.

0: Yes, Joel Lwaga na ngoma ya Olo Olodumare, na inatufikisha saa 12 na dakika 20. Kama jana uliweka France kichwa and Mbappe to score. Najua leo una smile. Asubuhi ya leo labda umepata kakitu. Pongezi sana kwa wote ambao waliweza kufuatilia mechi. Mechi ambayo ilichezwa mwendo wa saa 5 na Ufaransa tayari wameingia semi-finals pale. Yaani najaribu kuimagine zile timu ambazo zimebaki. Who will stop Mbappe and who will stop France? Kwa sababu ile ilikuwa ni effortless. Nilikuwa dhani kwamba hii Morocco itawazuia ama itawaletea shida ama labda mechi iende mpaka extra time, lakini waliweza kufunga mabao mawili na kuweza kumaliza mapema. Actually hata Mbappe alimiss penalty pale, msikizaji. Lakini kwa mengi zaidi, bwana Mleta hara ameingia, atakuwa nakupatia habari za spoti ili tuweze kuangazia hiyo mechi pamoja pia na mechi zingine ambazo zitakuwa nachezwa katika quarter finals hivi leo na hapo kesho, msikilizaji. Kumbuka semi finals zitakuwa nachezwa on Tuesday and Wednesday next week, alafu third place nachezwa on Saturday next Saturday ambayo itakuwa tarehe 18, alafu finali itakuwa nachezwa Jumapili on Sunday next Sunday ambayo itakuwa tarehe 19. Kwa hivyo ni kama hii michuano ya World Cup inakamilika pale. Basi kwa sasa, msikizaji, ikiwa hujaanza kucheza mchezo wa kuweza kujishindia chapa, tayari ilikuwa imeanza mwendo wa saa 12, una nafasi ya kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Ebu dial star 406 hash. Unabonyeza star 406 hash, kisha itakuuliza uweze kuchagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha pop up message ya M-Pesa inatokea, unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki ili uweze kujishindia pesa hapa Redio Jambo. Ni mpango ambao unaendelea hadi mwendo wa saa 4, na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kwa hivyo cheza dial star 406 hash, kisha chagua box na uweze kujishindia chapaa. Na tukisonga mbele, pia ningependa kueleza kuhusu Stanbic Bank. Hii ndio benki ambayo tumekuwa tukiangazia hapa Redio Jambo, kwamba ni benki ambayo anakupatia solutions kulingana na stage yako ya maisha. Inaweza kuwa labda ndio umeanza kazi pale, unahitaji labda kuanza kusave, ama labda uko katika period ama ile time ya retirement, unapanga panga retirement. Hapo unajua unahitaji mahitaji yako ya kifedha ni tofauti. Labda tayari ulikusha save, unataka kuangazia the kind of investment ambao waweza kuweka pale ili uweze kupata mapato ya kusaidia katika retirement na mambo kama haya. Kwa hivyo unapotembelea Stanbic Bank, wako na solutions ya kila aina kulingana na ile stage ya maisha. Kama ni retirement, kuna vile utakusaidia na investment opportunities. Kama ni kuanzisha kazi, wataweza kusaidia uweze kujua vile unaanza kuanza savings pale. Kama ni mfanya biashara, pia utaweza kujua vile utaweza kuangazia biashara yako iweze kunoga hata zaidi. Na ndio maana nakuhimiza, tafadhali tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe na uweze kupata maelezo zaidi.
1: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
3: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
2: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
3: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
4: Sara, umemsamehe?
3: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbaya leo.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Okay, game imejipa. Jazzy, sijui ni dunga ya Morocco ama Brazil. Brazil, jogo bonito, the beautiful game. Lakini pia counter-attack za Hakimi ni moto. But wait, Morocco akiamua kuenda all the way, itakuwa moto. Ama, nivae Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Hey, mwecheche mse. Moto mse. Aya, I haven't even drunk my coffee yet. inachangamsha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
6: Coca-Cola, the excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto, coke ni baridi.
7: Ni place moja tu Kakamega, ambapo raha, starehe, na burudani tele, huwa bila mwisho. Na hiyo place, ni signature roots club Kakamega. Ma DJ, huwa umeiva na wasanii nambari moja Kenya, kupiga show live. Furahia vyakula vitamu na vinywaji tele. Pia, utapata accommodation bora. Nao marafiki, ni raha tupu. Tarehe 31 mwezi huu, signature roots club, wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudike na ushinde zawadi. Kisha jioni kutakuwa na after party mofire. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na Signature Roots Kakamega, Canon Awori Street Building. Tarehe 31 mwezi huu, itabamba kabisa.
5: Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Bima hukulinda dhidi ya hasara za kifedha zisizotarajiwa. Hukusaidia wakati wa ajali, ugonjwa, moto au matukio mengine yasiyotarajiwa. Badala ya kubeba mzigo peke yako, unakuwa na kinga ya kifedha. Daima soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
8: Unapojiandikisha kuchukua bima, toa information kamili na sahihi wakati wote. Kutoa information za kweli husaidia kuhakikisha bima yako inabaki halali na hupunguza risk ya claim disputes au kwa madai.
9: Burudani rasmi.

0: Yes, baada ya habari za saa 12 unusu this Friday morning, msikilizaji, tutakuwa napata habari za sporti, msikilizaji, kutoka kwa Ghost mle. Lakini kumbuka pia, nitakuwa napeana zawadi kutoka Stanbic Bank, ambao ni shilingi 1,300. Ningependa nitumie ujumbe peredu jambo, unieleze wewe maisha ni mwako, ukiangalia mambo ambayo unajihusisha nayo pale, uko stage gani ya maisha, ama labda ndio umeanzisha familia, ama labda ndio umeanzisha biashara, ama biashara yako tayari imenoga, unataka kuipanua hata zaidi, ama hata labda unapanga panga mambo yako ya retirement, ama labda kazi ndio imeshika sasa hivi na mambo kama hayo. Nieleze ile stage ya maisha ambapo uko pale, na pia mahitaji yako ya kifedha, na vile Stanbic Bank itaweza kukolea katika hiyo stage yako ya maisha pale. Nipatie maelezo kidogo, msikilizaji, unatuma ujumbe, na ukinifurahisha basi mara moja nitakuwa nakupatia shilingi 1,300 kutoka Stanbic Bank. Lakini ushauri ni kwamba tafadhali tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe, uweze kudiscover vile utaweza kupata the right partner ambaye ataweza kusaidia confidently kupitia financial step katika stage ya maisha yako pale. Tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi. Kwa hivyo nitumie ujumbe pale kwa jambo, niambie uko stage gani ya maisha, na vile Stanbic Bank itaweza kukokolea pale. Haya, na kwa huyo shabiki ambaye anasema nirudie tena hiyo lucky box ili aweze kushiriki. Lucky box nimesema una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu unachagua box moja, nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Alafu unaweka ile M-Pesa pin yako, kisha unaangazia vile waweza kujishindia chapapa redo jambo. Kumbuka ina gharimu tu shilingi 20. Kwa hivyo kwa hiyo shabiki una dial *406#.
1: Radio Jambo, time saver traffic. Kuna kijibaridi hapa nje jijini Nairobi, na hali ya barabara pia vile vile, naangalia Eastern Bypass tayari kumeanza kushuhudia msongamano up to pale 75 kutoka Fedha ukielekea JKP kwa bit busy. Thika Road, good news ni kwamba ina flow vizuri. Kiambu, nothing to report at the moment. Kama uko maeneo ya Jugorod, watoka maeneo ya Buruburu, kuwa na subra pale kabla Makadara tu, kuna msongamano hadi maeneo ya Makongeni. Kama uko Mombasa Road, iko all clear. Alafu naangalia barabara ya Langata pia haina utata wote, kila kitu kiko clear. Barabara ya The Junction Mall pia kuna utata, lakini kama unatoka Lavington Mall naelekea Waiyaki Way, kuna slight jam pale. Waiyaki Way nayo haina utata hata kidogo, it's free flowing mpaka maeneo ya mjini. Lakini kama uko barabarani kuna any incident ama accident yote, tujuze kwa namba yetu ya 0700 746975.
2: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, masturi moto moto.
3: Wenda huko, huyu bibi yangu wako sumana kutina ni
2: Burudani na kicheko.
3: Wetu mikanyake,
4: sana nalikuwa kanyaga kwenye.
2: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. My darling.
5: Ni saa 12:30. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
6: Hii siasa ambayo tunaenda 2027, uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
5: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
7: Kalonzo, tunaangalia track record, karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
8: because he has not stolen. Si mwizi
9: kama wewe, umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye saa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
5: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
10: Banki Kuu ya Kenya, CBK, inasherehekea miaka 60 ya kuhudumia Wakenya kwa uaminifu.
11: Banki Kuu ya Kenya yawaletea DAO CSD, njia ya kupata pesa rahisi kwa hatua tatu tu. Moja, fungua account kwa kutembelea daocsd.centralbank.go.ke au download DAO CSD app na kufuata maagizo. Ya pili, chagua government securities na wekeza pesa kabla ya deadline kufika. Kisha utaanza kupokea pesa kwa akaunti yako. Rahisi. Ingia daocsd.centralbank.go.ke ama download DAO CSD app. Imeletwa kwako na Banki Kuu ya Kenya.
12: Ugali white na tamu.
13: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
14: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
13: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe. Au kitushwari.com na delivery ni free.
12: Hata kwa kikitoki.
13: TikTok.
14: Dola ni vibe.
13: The taste that unites us.
14: Dola tea. Dola cooking oil. Dola maize. Na dola old papa. Bitha bora. Kutoka Dola Group.
15: Ijumaa hii ni siku njema sana kwa vijana wa Kenya. Kwani serikali inatimiza ahadi ya fedha za kuanzisha biashara kwenye Nyota Project Second Disbursement. Zaidi ya vijana 120,000 kutoka nchi nzima wanapata 25,000 za kuanzisha biashara. Hafla hii itaongozwa na Rais Daktari William Ruto pale Ulinzi Sports Complex kuanzia asubuhi. Radio Jambo wakiongozwa na Bramwell Mwololo na Mwende Macharia watakuwa live. Njoni wote Ijumaa hii tuhudhurie hafla hii ya kuwainua vijana. Nyota Project Second Disbursement pale Ulinzi Sports Complex.
16: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
17: Tume ya IEBC

0: kuruku.
1: Yes, hiyo ni ngoma ya Ruga ambayo inatufikisha saa moja na dakika 16, saa moja na dakika 16. In the next 1 minute bwana Mle atakuwa anatupatia sport update kileto kwako na DSTV. Kumbuka DSTV inakuletea mechi zote za kombe la dunia. Kwa hivyo mengi zaidi bwana Mle atakuwa anatueleza vile mambo yanaendelea pale katika World Cup. Kwa sasa ningependa kupeana hii zawadi kutoka Infinix. Kumbuka nilikuwa nimekueleza kwamba Infinix ndio simu ya kisasa ambayo ningependekeza uweze kupata pale. Ni simu ambayo iko na color changing thermal orange design, iko pia na battery ambayo ina charge faster na pia ina store ile charge kwa muda mrefu. Alafu pia kama ni mambo ni gaming, wako na functionality za AI na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni simu ya kisasa ambayo ningependa uweze kupata pale madukani. Inauzwa at 17,999 na hata pia uweza kuipata kupitia lipa mdogo mdogo. Ndio maana sema Infinix Hot 70 hot like you. Kwa hivyo nipigie simu uniambie ingo.

0: Alafu pia unieleze, wakati unanunua simu za smartphone unazingatia features gani? Haya, wacha twende kazi. Hello Radio Jambo. Okay. Huyu yuko tayari, nani mwingine? Hello Radio Jambo.
1: Hello, vipi?
0: Naongea na nani?
1: Naitwa Bwana Elvis Kariuki kutoka maeneo ya Maua Meru.
0: Haya, hebu niimbie ngoma basi twende kazi.
2: Nobody call like you. You. Hakuna mwingine call like you. You. All like.
0: Okay. Haya basi, hebu nieleze features ambazo unazingatia pale ukinunua smartphone.
1: Okay, ya mimi nakuanga content creator. Kwa hivyo huwa nazingatia kamera ambayo ni muro. Na pia napendanga simu iko na fast charge, ndio nisipendi kutatizika sana na simu.
0: Okay. Na haya yote hayo yote utaweza kupata pale kwa hii simu ya Infinix Hot 70, yeah? Kwa hivyo pongezi sana, usikate simu, tunachukua details zako, tuingie kwa draw na on Wednesday uende ukapata 15,000 Kenya shillings, sawa? Asante sana.
3: Radio Jambo Ghost Football Update na ESTV.
4: Kweli kabisa, jana ni kwamba timu ya France wameweza kufuzu semifinali, timu ya kwanza baada ya kumnyuka Morocco 2-0. Leo Belgium wana face Lamine Yamin pamoja na Spain ambao wako katika robo finali.
0: Lamine Yamin ni nani?
4: Hiyo ni Lamine Yamal, mchezaji wa timu ya Spain, na hii ni mechi ambayo itakuwa katika SuperSport on DSTV mwendo wa 4 PM. Kila kitu kinaweza ngoja, lakini kuangalia mechi za World Cup unaangalia katika DSTV. Kile unafaa kufanya, una dial star 423#, ama pia unatumia my DSTV app kupata DSTV decoder ambayo sasa hivi imepunguzwa bei, ni 599 only. Alafu kusubscribe kwa DSTV access, hiyo ni shilingi 1450 ama 1450 per month. Kwa hivyo DSTV, your home of entertainment. Wadadisi wanasema kwamba ukiangalia wanapatia Spain upato katika hii mechi. Spain hajafungwa hata goli moja. The only team amefika katika hii nafasi bila kufungwa hata goli moja. Lakini unajua Romelu Lukaku anategemewa pale. Kuna Doku ambaye alipawa ruhusa akaenda kuona mwanae alipozaliwa. Leo atakuwa katika kikosi cha Ubelgiji. Trossard pia yuko pale. De Bruyne yuko katika hiko kikosi kuweza kuangalia mambo yako vipi. Na Belgium wana rekodi nzuri sana katika mechi zao ambao wamecheza. Wao wako kama Morocco, walikuwa na mechi 34 hawajafungwa, lakini jana waliweza kubwagwa. Kwa hivyo pia Spain wanaingia katika hii mechi wakiwa na rekodi ya kutofungwa bao lolote katika kombe la dunia, na pia rekodi ya karibu 34 matches without losing. Ukiangalia Yamal anategemewa pale, kuna Olmo ambaye anavaa jezi namba 10, kuna Baena pia ambaye pia anategemewa pale. Hii ni mechi ambayo inangojewa kwa hamu na gamu, na iko mwendo wa 4 katika DSTV. Kwa hivyo tafadhali usibanduke leo mwendo wa 4.
3: Radio Jambo Ghost Football Updates. Nunua dekoda mpya ya DSTV kwa 599 bob pekee. Usipitwe na the FIFA World Cup 2026 live on SuperSport. Aluta futa 24/7. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
6: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
5: Ile kukishia yule nikishia nayo, ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
6: Anaongoja nini? Tegea
3: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Adiklia ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
4: Sara, umemsamehe?
6: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kakamega akitumiwa mstu.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, naona pale ni saa moja na dakika 26, saa moja na dakika 26. Baada ya habari za saa moja nusu, tutakuwa tunaangazia masuala yanayoendelea hapa nchini Kenya, kwa hivyo waweza kutoa sauti yako. Lakini kumbuka itakapotimia mwendo wa saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao wamekosana waweze kutuma ujumbe ili tuone vile tunawapatanisha hapa Radio Jambo. Waweza kutuma WhatsApp ama pia SMS. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Namba ya WhatsApp ni 0700-746-975. Na Ghosti, leo kuna hafla kubwa kabisa ameendelea pale Ulinzi Sports Complex. Hebu tuambie mambo iko vipi hapo.
2: Inajulikana kama the Nyota Business Startup Capital Program, ambayo inapatia wa Kenya kati ya miaka 18 hadi 29 nafasi ya kuweza kuangazia vile wanaweza fanya biashara zao. Na pia ni up to 35 kama ni persons with disabilities pale. Na lazima uwe na at least umefika form 4 ama below pale. Na pia haufanyi kazi ama hujaajiriwa pale ama uko underemployed ama uko katika low income work pale. Na wale ambao wataweza kuhitimu ama successful applicants watapata entrepreneurship training baada kabla ya kupewa shilingi laki 50 ama 50,000 in business startup capital mentorship. Kuna pia financial literacy, yani kufunzwa vile utatumia hiyo michuzi, alafu pia kuna business development support pamoja na access to market opportunities. Kwa hivyo leo kuanzia saa 2 pale Ulinzi Complex tukakuwa na hii hafla ya Nyota Business Startup Capital. Rais atakuwa pale, William Ruto, alafu pia tuko na watangazaji wetu wawili, Sir Ramuel Mololo pamoja na Mwende Masharia, na ambao tayari wamefika pale Ulinzi Complex. Kwa hivyo atakuwa tukizungumza na wao hata kabla tujaondoka kwa kipindi. Lakini kama wewe ni kijana ambaye uko kati ya miaka 18 hadi 29, basi una qualify, lakini pia you must have a form 4 education or below, na pia be unemployed, underemployed or low income work. Kwa hivyo hiyo ndio unaweza kufuzu,
1: ndio conditions,
2: conditions za kuweza kufuzu katika hii Nyota Business Startup Capital ambayo inafanyika leo Ulinzi Complex kuanzia saa 2 asubuhi.
1: Okay, asante sana. Kwa hivyo baadaye kidogo tutakuwa nawasiliana na Bram pamoja pia na Mwende Masharia ili tuweze kujua mengi zaidi. Ya basi, na unajua leo ni Friday, tunaingia weekend, na labda unahitaji michuzi labda ya kusafiri ama labda unahitaji michuzi ya kuweza kuangazia starehe zako za weekend ama unahitaji michuzi ya kuweza kusafiri na mambo kama hayo. Hapa Radio Jambo tunapeana pesa. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambao ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4. Kwa hivyo ikiungependa kujaribu bahati yako upate michuzi ya weekend, basi ni rahisi sana. Kupitia simu yako una dial *406#, alafu itakuliza uweze kuchagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha M-Pesa pop-up message inatokea, unaweka tu pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujipatia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo narudia tena, una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Kisha unachagua box moja pale, kisha unaweka pin yako uweze kujishindia chapa. Kwa hivyo kama unataka pesa ya weekend, basi mara moja ingia pale uweze kujipatia chapa. Na sofa kuna baadhi ya mashabiki ambao ningependa kuwatambua. Kuna huyu shabiki anaitwa Sheila Kemunto. Sheila Kemunto namba yake inaanza na 0728 na inaisha na 848. 848 amepata 13,000 Kenya shillings. Pongezi sana, na ametumia only 20 bob. Kwa hivyo ningependa kumpongeza sana Sheila Kemunto mahali ulipo pale. Kuna pia huyu anaitwa Samuel Lemiso. Samuel Meliso Lemiso ambaye namba yake inaanza na 0111 na inaisha na 566, yeye na amepata 15,000 Kenya shillings. Kwa hivyo inaonekana leo watu wanajishindia chapa hapa Radio Jambo. Pongezi sana wote ambao wanashinda shinda pale. Ikiungependa kushiriki, dial *406#, alafu chagua box moja, kisha weka pin yako. Inagharimu tu shilingi 20 ili uweze kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings.
0: Radio Jambo Time Saver Traffic.
2: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Naangalia barabara ya Thika Road, magari yanasonga vyema. Barabara ya Mombasa Road pia iko clear kwa sasa. Pale maeneo ya Makadara kutokea pale Makadara mpaka Makongeni pia kuna jam kiasi. Junction Mall nayo inasonga vyema. Inaonekana kwamba ile barabara Woda Mbira aliniambia jana ya Ngong Road ambayo imefunguliwa imemaliza msongamano maeneo ya pale. Lakini ikiwa uko barabarani na kuna any incident ama accident yote, unaweza kututumia ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746975.
0: Kati na Time Saver Traffic Radio Jambo Kuda.

0: vyema kulingana na sheria, si vyema utumie fedha zako kumuhonga mpiga kura ndio akupigie kura. Hiyo si haki. Ukiangalia hapa Malaba walikuwa wanagawa mattress, maharagwe, mahindi, nini? Baadaye uchaguzi au hii kufanyika kwa njia mzuri. Mimi naomba IBC wachukue hatua ambazo zitasaidia election hapa Kenya ikifanyika ifanyike katika njia ya haki. Watu wa campaign wakikampeni kwa njia mzuri, mpiga kura apige kura kwa njia ambayo inastahili. Lakini hii yenye naona tusipofunguka macho, sijui tunaelekea wapi. Silas Omtali nimeenda.
1: Asante sana kwa sauti yako. Kuna pia Silas Natili kutoka Chepkoilel Eldoret, eh?
2: Habari ya speed coaches na goalkeeper.
1: Salama sana. Ungependa kusema nini?
2: Habari ya asubuhi.
1: Salama sana.
2: Mimi ningependa kutoa mkono kusimama mambo ya kulikalangi.
1: Mhm.
2: Tunashukuru watu wa Salao wanapanga kupiga kura za 16.
1: Mhm.
2: Lakini yana tunaomba kuonyesha kwamba watakuwa kiongozi ambaye alayafa. Lita kwamba kuna mambo ya hongo na nini na kadhalika inafanyika. Lakini wasikuwa muda wao waweze kupata kiongozi ambaye atawasaidia miaka ambayo itapatia kipi alikipo.
1: Okay, kwa hivyo wachukue fursa kuchagua kiongozi ambaye ataweza kuwasaidia. Tatas Mugundi kutoka Tarakanithi, habari gani?
3: Salama.
1: Ehe, ungependa kusema nini?
3: Yangu mimi nataka kuongea maneno ya nyota.
1: Okay, zungumza.
3: Hii maneno ya nyota. Hii pesa naona kama hao vijana wakipewa hii pesa wataenda kununua nguo. Ingepewa watu wazima. Hello, Ngidi.
1: Tunakusikiza.
3: Wangepewa watu wazima hii kitu waisaidie kuongeza nini. Kama kuna kazi wako nayo wangeifanyia. Lakini hao vijana wakipewa hizi pesa wataenda kununua nguo.
1: Okay, asante sana. Mwazawadi kutoka Kwale, habari gani?
4: Nzuri sana Gidi na Ghost bana.
1: Ungependa kusema nini?
4: Mimi ningependa kuchangia hiyo mada ya Kalau.
1: Mhm.
4: Hiyo kitu mimi naunga mkono hao watu kupewa hizo vitu zenye wanapewa.
1: Mhm.
4: Kwa sababu hao wabunge wetu wakipigiwa kura wakimaliza wanaenda na wanapotea kabisa. Kwa hivyo hiyo ndio ni faida tayari ya mpiga kura. Kenya anapewa achukue apige kura, awachane na hiyo mambo. Mimi naunga mkono.
1: Okay. Morris Chogo kutoka Mbale, habari gani?
5: Asante sana Gidi. Sasa mimi ningeweza kuingia katika mada katika upande wa Ole Kalao.
1: Mm.
5: Mimi nashangaa sana hii Kenya kwa sababu ukiangalia vizuri sana unapata kuwa serikali ina wasiwasi sana. Ikiwa sasa serikali iko sure bet, kwa nini isifanye mambo yake kimpangilio bila kuongana? Sasa hapo inadhihirisha serikali na wasiwasi na hiyo kitu ya Ole Kalao sana. Sasa tunaangalia sisi kama watazamaji na wale ambao tunatazama vizuri sana, tunaona DCP inaonekana imeshika kule na imeshika. Na ikiwa sasa serikali ina nia mzuri ama lengo mzuri, inabidi iweke maaskari waweze kulinda wale watu ili waweze kufanya uchaguzi wa amani. Isifanye mambo ya vurugu. Hayo ndio yangu bwana Ghost.
1: Okay, asante sana. Kuna Evans kutoka Rwaka. Evans, habari gani?
6: Mzuri sana. Mimi nataka kuongelea hii mada ya koti imefanya vizuri kwa ile petition ya Vocal Africa yenye inazuia Wetangula na Kii.
1: Okay, Dismas kutoka Cheptulu, habari gani?
7: Gidi.
1: Mhm.
7: Habari ya asubuhi mandugu zangu.
1: Salama sana. Ungependa kusema nini asubuhi ya leo?
7: Nataka niongelee uchaguzi kwa mfano uchaguzi ile kwa Ol Kalau.
1: Mhm.
7: Unaona zile pesa watu wanatumia kufanya uchaguzi, unini campaign. Nataka wananchi kama ni watu tu wazuri akili yao iko sawa kabisa wanataka maendeleo. Hizo pesa watu wakule tu vizuri tu kabisa. Alafu wakati wa kura wakuwe flabbergasted kwa hiyo nini kwa box. Yaani washangaze kabisa. Kwanza hao watu wenye wanatumia pesa mingi hao kama MCS na nini, wale watu sisi hatuna pesa kama mimi nikisimama hiyo kiti nipite nayo hata watu wasi nini.
1: Okay, haya, kuna Mongo Munga kutoka Lungalunga. Habari ya Mongo?
8: Mimi Mongo wakatateni niko poa sijina nyinyi msegidi huko ndani.
1: Tuko fresh hapa Radio Jambo bwana Mongo Munga. Habari ya Lungalunga?
8: Lungalunga kwema. Mimi ni shabiki mgeni.
1: Karibu sana Radio Jambo, wasemaje?
8: Mimi tu napenda tu yani watangazaji wote na wapenda sana mashabiki wote tu.

0: niko tu nasikiza Radio Jambo.
1: Ah, unatupongeza ukiwa Lunga Lunga, eh?
0: Nitwa Mongo, Mongo.
1: Mongo Munga.
0: Mumba,
1: eh? Haya, asante sana. Salimia watu wa Lunga Lunga. Hiyo ni ndani ya Kwale County. Na nashukuru sana kwamba wakazi wa Kwale wanasikiza Radio Jambo. Asanteni sana. Haya, Daniel Chesoli kutoka Malava Kabras, habari gani?
2: Salama, salama.
1: Ungependa kusema nini?
2: Lakini kuna mama kidogo, lakini kwa nataka kusema hivi. Nimesikia wakina wanasema wanasutumu wakina mheshimiwa tangu la maspika. Nilikuwa nataka kusema hivi. Wako sawa sana kwenda kuhudini kusema ya kama wasia Wetangula na mheshimiwa spika wa Senate ya kwamba wasifanye siasa mahali wanatembea. Lakini nakuja kuona hii maneno imesoeka tu kutoka kitambo hapo nyuma. Hata nimeona kina Matiang'i wakiwa mawaziri huko nyuma wakifanya kwa kishenya tu siasa, wakienda wakati ya Uhuru wakifanya tu siasa peupe bila kusema ya kwa bila kuonekana ya kwamba ni mawaziri. Sasa hiyo kitu naona kama hata Kenya hii ni mazoea tu. Nikuwa tu mazoea. Naona tu kati ya mheshimiwa Ruto hii ndio wameanza kufadia sheria sana. Na huko nyuma hauko wanafadilia. Hiyo kidogo sawa, lakini Kenya hii kwenda kuonekana kusia tu mawaziri wasifanye nini siasa. Ama masubika. Hapa naona ni kumalikizi wakati tu wanasungunya zisa akili tu. Wajana yema nani metoka kitambo.
1: Okay, asante sana. Minselet kutoka Kangemi, habari gani?
3: Nzuri sana Kidi.
1: Ungependa kusema nini?
3: Mimi ningependa kuzungumzia kuhusu pesa za nyota. Kwa watoto wetu wanapewa pesa. Nilikuwa naona wangepewa watu kuanzia 40, watu wenye wako na familia. Lakini hao wajenzi watoto wetu sidhani kama hizo pesa zitatumika vizuri. Na ufu wengine tuko naye wanatuambia wanasiasa wanachukua iti za watoto wetu kutumia kitu nyota. Sasa hatuelewi hata.
1: Okay, asante sana, sauti yako imesikika na wale ambao wanahusika huenda wameweza kusikia sauti yako. Asante sana, nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
4: Umesikia hii?
5: Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
6: Hakuna hata mmoja.
7: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Aliniambukiza nikaenda kupima madawa nilipewa nikameza 2 weeks ndeni nikazitupa.
7: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
6: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi mpaka ile wakati alikufa ndio nikajipitisha alikuwa mgonjwa.
7: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Sasa tu niseme siwezi ficha, jumali nimefika tu nataka niseme juni kwa na mastress mingi sana.
7: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
8: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
9: Jifungulie nafasi za kazi bora kwa kupata mafunzo katika chuo cha KIPS Technical College. Kozi zetu zote zimeidhinishwa na TVET Authority. Somea kozi kama vile ICT, Business, Tourism, Journalism, Hospitality, Engineering, Social Work, Fashion and Design, Health Sciences na zinginezo. Pia tunazo kozi za muda mfupi. Jiandikishe kwa intake ya Julai kwa kupiga simu 0114-633-053 au kupitia kwa tovuti yetu kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success.

Basi asante sana. Huyo ni ngoma ya Aria Star, inaitwa Hot Body na inatufikisha saa moja na dakika 54 ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Baada ya habari za saa mbili tutakuwa nawasiliana na Bramwell Mololo ambaye yuko pale maeneo ya Ulinzi Sport Complex katika uzinduzi ya awamu ya pili ya disbursement ya Nyota Program pale, ambapo vijana watakuwa wanapokea zile pesa za kuanzisha biashara katika hafla ambayo itakuwa inaanza. Nafikiri kwamba tayari imeanza pale. Kwa hivyo Bramwell Mololo atakuwa anatueleza kinachoendelea pande hizo. Hiyo ni baada ya habari za saa mbili pale. Na itakapotimia mwendo wa saa mbili unusu kama kawaida itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao ungependa kupatanishwa, ikiwa umekosana na mchote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kusikizana, muweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mchote na ungependa kumuomba msamaha, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuweze kuwaleta pamoja, muweze kuzungumza na muweze kupatana. Hiyo ni baadaye mwendo wa saa mbili unusu pale. Alafu pia kuna baadhi ya mashabiki ambao wanaendelea kujishindia chapa, ningependa kuwatambua. Hiyo pia ni baada ya habari za saa mbili. Kuna wale ambao naona tayari wanapata shilingi 20,000, 10,000, nimeona pia 6,000, 2,000 na wengine wengi pale. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambao ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4. Ikiwa hujaanza kushiriki ili uweze kupata chapa, ni rahisi sana. Una dial *406#. Narudia tena, unabonyeza *406#. Alafu itakuuliza uweze kuchagua box kati ya 1 hadi 6. Kwa hivyo chaguo ni lako. Ikiwa labda kompyuta imeweka shilingi 5,000 kwa box nambari 1 na hiyo ndio umechagua, basi hiyo pesa unaipata instantly kwa simu yako pale, yani kupitia M-Pesa. Kwa hivyo ikiungependa kucheza, una dial *406#, kisha chagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa, kisha unaweka ile pin yako M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo ndio itakupatia any amount up to 300,000 Kenya shillings.

0: Haaland amebeba Norway hadi quarter final za World Cup 2026. Na Saturday hii wanakutana ana kwa ana na The Hurricane wa England. Norway na England katika game ya kufa kupona. Nani ataingia semifinal?
1: Napigwa pembe zone kulea huko.
0: Pata game yote Saturday hii saa 6 usiku live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Ijumaa hii ni siku njema sana kwa vijana wa Kenya, kwani serikali inatimiza ahadi ya fedha za kuanzisha biashara kwenye Nyota Project Second Disbursement. Zaidi ya vijana 120,000 kutoka nchi nzima wanapata 25,000 za kuanzisha biashara. Hafla hii itaongozwa na Rais Daktari William Ruto pale Ulinzi Sports Complex kuanzia asubuhi. Radio Jambo wakiongozwa na Bramwell Mololo na Mwende Macharia watakuwa live. Njoni wote Ijumaa hii tuhudhurie hafla hii ya kuwainua vijana. Nyota Project Second Disbursement pale Ulinzi Sports Complex.
2: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba la orofa 27 litakalojengwa na Miranda West Development Limited kwa ploti Nairobi stroke block 1870 stroke 111 stroke 563 School Lane Road Westlands Nairobi County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandaoni nema.go.ke na irudishwe kabla siku 30. Nukuu nambari NEMA stroke ENVIS stroke SR stroke 00612.
0: Radio Jambo Time Saver Traffic.
3: Eastern bypass is busy kutoka fedha ukielekea JKA pia iko busy. Barabara ya Jogorod maeneo ya pale just after Buruburu mpaka Makongeni pia iko tight. Thika Road good news ni kwamba kuna msongamano ndio mpaka Garden City, lakini baada ya Garden City unapata kwamba ina flow vizuri sana. Msongamano unaanzia baada ya KCA University. Barabara ya Kiambu is looking good. Tangu barabara ya Ngong Road, kuna barabara moja Ngong Road imefunguliwa imeweza kumaliza msongamano. Manake sasa hii Junction Mall is clear. Nikiangalia Ngong Road Forest Sanctuary pia iko clear. Pale Galleria Mall pia kuko clear. Sijui kuna nini. Na alafu pia ni kama imeaffect pia jam ambayo inashuhudiwaga kutoka Junction Mall ukielekea Waiyaki Way. Kwa hivyo pia hiyo iko clear kwa sasa. Barabara ya Mombasa Road na Expressway zote ziko clear. Ikiwa uko barabarani na kuna any accident ama incident yote, tujuze kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746 975.
0: Kepa msongamano kwa wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya amewahimiza vijana kushirikiana kwa njia ya kujenga na viongozi wao na kujiepusha na kutumiwa kusababisha machafuko. Mbunge huyo amewasihi vijana kuendelea kwa macho huku nchi ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: We should never use the youth because of the fact that they are unemployed. We use them to perform acts of goonism or violence. Let us use the youth for peaceful purposes.
4: Maafisa wa kliniki katika kaunti ya Bomet wamesusia kazi kudai utekelezaji kamili wa CBA yao na kushughulikia kukwama kwa kupandishwa vyeo na uteuzi mpya wa kazi. Zaidi ya hayo, vyama vya wafanyikazi wa afya vimetoa notisi ya mgomo wa kitaifa wa siku 14 kutokana na kucheleweshwa kwa mpito kwa wafanyikazi wa UHC.
6: This CBA involves promotions, involves issues to do with promotions of clinical officers within Bomet County, and we realize that just a fraction of clinical officers have been promoted. There is also a huge number of clinical officers who have not been designated appropriately.
4: Katibu wa afya ya umma Mary Mothoni amewasihi wabunge kuunga mkono uandikishaji wa Wakenya walio katika mazingira magumu katika SHA kupitia mpango ya CDF. Akizungumza huko Belgut, kaunti ya Kericho, katibu mkuu Mothoni amesema zaidi ya familia 15,000 zilizo katika mazingira magumu tayari zimesajiliwa kupitia programu 62 za CDF katika kaunti 17, huku zaidi ya shilingi milioni 96 zikiwekezwa katika malipo ya bima ya afya. Kaunti ya Nakuru imeanza chanjo kwa wingi ya mbwa ili kupunguza kuenea kwa kichaa cha mbwa katika eneo hilo. Kulingana na afisa mkuu anayehusika na huduma za mifugo, uvuvi na mifugo, Daktari Michael Cheriot, kaunti hiyo pia inaelimisha umma kuhusu kusimamia mbwa ili kupunguza visa vya kuumwa. Ameonya umma kuwa macho na kuripoti visa vyovyote vya ugonjwa huo na kuumwa na mbwa yeyote aliyepotea mara moja kwa ajili ya hatua. Na DPP Renson Ingonga ameipongeza tume ya IEBC kwa kuimarisha haki ya uchaguzi na kulinda uadilifu wa mchakato wa demokrasia wa Kenya. Akizungumza wakati uzinduzi wa ripoti ya utatuzi wa migogoro ya kabla ya uchaguzi ya IEBC ya mwaka 2022 na uchunguzi wa kesi, Ingonga amesema uchaguzi unaoaminika unategemea michakato halali ya amani na utatuzi mzuri wa migogoro. Ameongeza kuwa ripoti hiyo inatoa masomo muhimu ili kuboresha chaguzi zijazo.
7: The strength of our democracy will be measured by how we faithfully protect the vote through the independent offices, commissions working conjunctively as they discharge their respective responsibilities as enshrined in the constitution.
4: Michezoni ni kwamba hali ya ukocha katika Bandari FC bado haijulikani, kukiwa na mkanganyiko unaoongezeka kuhusu benchi la ufundi la klabu hiyo kabla ya msimu mpya. Kocha mkuu aliyeteuliwa hivi karibuni Patrick Odhiambo bado hajaripoti kazini, huku msaidizi wake mteule Godfrey Odwor amekuwa hayupo mazoezini kwa siku mbili zilizopita licha ya dalili kwamba anaweza kuondoka. Wakati huo Bernard Mwalala hajaachana rasmi na klabu hiyo na bado na mkataba, jambo lililozidi kuzidisha hali hiyo. Na waamuzi kutoka KPL, ligi kuu ya taifa, ligi kuu ya wanawake na ligi ya taifa ya wanawake wanadai tena malipo ya posho za waamuzi wa mechi zilizosalia kutoka kwa shirikisho. Waamuzi wanadai madeni ya kuanzia misimu mwaka 2024-2025 na 2025-2026, huku maandalizi ya kampeni ya mwaka 2026-2027 yakiendelea. Maafisa wa mechi wanahofia kwamba mrundikano unaongezeka unaweza hatimaye kuwaacha katika hatari ya kupoteza pesa ikiwa madeni yaliyosalia hayatalipwa. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa Thika, Makongeni na Nyahururu. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
8: Ishaanza.
9: Wana kiti,
10: unajisikia lollipop nyonywe na nani?
8: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
11: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
12: Ndarudisha sufuria na karai zake.
8: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
13: Yes, ni kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo na kipindi ni Kidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 ikitoka kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mlee. Tunakaribia patanisho ambayo itakuwa mwendo wa 2:30. Kwa hivyo naomba wale ambao wangependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone ni nani tunayemshughulikia asubuhi ya leo. Ikiwa umekosana na dadako ama hata ndugu yako ama hata mama mkwe, mke wako, mpenzi wako, bora mmekosana na ungependa, unahisi kwamba ulimkosea na ungependa kumuomba msamaha, basi tuma ujumbe kwa Radio Jambo ili tuweze kuwapigia muweze kupatana asubuhi ya leo. Hiyo ni baadaye mwendo wa saa 2:30 hapa Radio Jambo. Na pia mpango wa kuweza kujinyakulia chapa pia inaendelea, ilianza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4. Na leo ikiwa ni Friday, ningependa mashabiki wengi waweza kupata hii chapa kwa sababu a total of 300,000 Kenya shillings is up for grabs. Lazima ishindaniwe kabla tuweze kumaliza kipindi mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo wewe jaribu bahati yako uweze kupata pesa ya weekend, na kucheza huu mchezo ni rahisi. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuonesha orodha ya boxes kati ya 1 hadi 6. Kwa hivyo unachagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Inaweza kuwa labda ni box nambari 1, nambari 2, nambari 3, nambari 4, nambari 5 ama nambari 6. Kisha kuna M-Pesa pop-up message ambayo inatokea, unaweka pin yako na utakuwa deducted only 20 bob. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kupata chapa hapa Radio Jambo, any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa. Na ikiwa unacheza na upati response, kuna kitu inaitwa whitelist. Kwa simu yako una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Kwa wale ambao wanacheza na upati response, tafadhali dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Baada hapo waweza kuanza kucheza bila wasosote. Kwa hivyo kucheza una dial star 406 hash. alafu unachagua box ambayo unahisi ni ya chapa, kisha unaweka pin yako, kumbuka ina gharimu shilingi 20, na mara moja unaangazia ushindi wa chapa hapa Radio Jambo.

0: Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Haya basi, kwa sasa tungependa tuelekee moja kwa moja hadi uwanja wa Ulinzi Sports Complex ambapo tuna watangazaji wa Radio Jambo, Bramwell Mulolo pamoja pia na Mwende Masharia katika usinduzi ya disbursement ya Nyota Fund ambayo inafanyika hivi leo. Lakini kabla niwapigie bwana Mle, hebu tueleze kuhusu hafla ya leo, iko vipi pale Ulinzi Sports Complex?
2: Ni hafla ambayo inasaidia vijana kati ya miaka 18 hadi 29 na pia persons with disability ukiwa na miaka hadi 35. Na Nyota Business Startup Capital Program inapatia vijana wa Kenya nafasi ya kuweza kuanzisha biashara na pia kuweka into sustainable enterprises. Lazima uwe umefika form 4 ama pia uko below, na pia uwe haujaajiriwa ama uko unemployed ama low income work pale. Kwa hivyo ni hafla ambayo inaangaziwa pale, na successful applicants watakuwa kipata entrepreneurship training, yani training ya kuwa mfanyi biashara kabla ya kupewa shilingi 1,050 katika Business Startup Capital. Kuna mentorship, kuna financial literacy, yani unafunzwa vile utakuwa ukitumia hii pesa, na pia kuna business development support ambapo pia unaweza kupata market opportunities kufanya biashara yako. Kwa hivyo kama wewe ni kijana ambaye uko kati ya miaka 18 hadi 29 una qualify. Lakini pia kama wewe ni person with disability up to 35 years pia una qualify pale. Kwa hivyo tafadhali ni nafasi ya vijana kuweza kuangazia nafasi ya kuweza kupewa pesa ili kuweza kuanzisha biashara zao pale.
1: Haya basi, asante sana. Kwa hivyo wacha tumpigie Bramwell Mulolo.
3: Please enter your password followed by the pound key.
1: Ili aweze kutupatia mengi zaidi kuhusu hafla ambayo inafanyika pale Ulinzi Sports Complex, tuweze kujua mengi zaidi vile mambo yanaendelea katika shughuli ya kuweza kusaidia vijana kuanzisha biashara hapa na pale pale. Kumbuka ni mpango wa Nyota ambapo leo kuna disbursement ambayo inaendelea kwa vijana pamoja pia na persons with disability. Bramwell Mulolo, tunakutafuta. Angalia simu yako, inaonekana labda
2: ameshikamana. Unajua pale unaweza kuwa uko very busy.
1: Ama natafuta mahali pa kuongelea.
2: Na unajua security pia pale vile ilivyo. Acha tusubiri.
1: Kwa hivyo Bram tunamtafuta. Bram kwa chonjo tunakupigia. Aya, Bram pia patikane kama watu wapatanisho jamani. Producer, yaambia Bram tunampigia simu hapa Radio Jambo. Aya, wacha nijaribu tena.
3: Please enter your password followed by the pound key.
1: Wena labda ameshikana kidogo, lakini wacha tumtafute tena ili
3: thank you.
1: Ili tuweze kuzungumza. Ako pale maeneo ya Ulinzi Sports Complex, mahali Nyota Program inafanyika hivi leo, ambapo vijana pamoja pia na person living with disability watakuwa wanazinduliwa pale waweze kupewa michuzi ya kuanzisha biashara hapa na pale. Kumbuka pia hii program inahusisha training. Kuna wale walikuwa wanapiga simu wanasema hawa vijana wakipewa hii pesa eti watanunua nguo ama kula na mambo kama hayo. Lakini huu mpango imeweza kuangazia vile wanaweza kufanyiwa training na mambo kama hayo. Bramwell Mulolo.
4: Gidi, habari ya asubuhi.
1: Yaani kukupata kwa simu asubuhi ni shida hivi ndugu yangu.
4: Na kuambia hapo, unajua kwanza unapigwa pension kutoka kwa socks paka kwa nywele.
1: Pole sana. Tayari umeingia ama bado uko nje?
4: Tuliingia saa 1:15 na nafikiria watu wamefika on time. Nimeshangaa wa Kenya can keep time. Kwa sababu wajua hii sasa ndio ya pili sasa. Kulikuwa ile ya kwanza kwa Nyota Capital ambayo watu walikuwa wamepewa wakati wa kwanza wakaanzisha biashara. Basi leo wanapata fursa ya pili, wala wataongezewa hela na wamefika vijana hapa na wameketi tayari wanangojea, and I think they are very lucky kwa sababu the organization hapa iko top form kabisa.
1: Lakini kwa faida msikilizaji ambaye elewi hii Nyota Program inahusisha mambo gani, hebu tueleze tu kidogo tu matarajio ya vijana katika hii hafla ya Nyota Disbursement.
4: Ilikuwa imeanzishwa na serikali, walikuwa wanasaidia vijana ambaye wa form 4 kurudi chini, ambayo walikuwa wanataka kuanzisha na walipata fursa nzuri sana na wa kwanza walikuwa wameshapewa hela wakaangazia masuala yao ya kuanzisha biashara na walikuwa wameambiwa kutakuwa na stage tofauti tofauti, na leo sasa ndio tunaingia ile ya pili sasa na ni hela ambazo zinatolewa kwa vijana shilingi 1025 ambayo inakupatia mpangilio wako na wako organized kwa sababu unapata message kama wewe umekubaliwa, unakuja unaoneshana hapa kwa gate kuwa tayari ushapata message, kwa hivyo unakuja tu kuchukua hela hapa hakuna story gidi. Ukishapata message utakuja hapa alafu akimaliza tu rais basi umepata hela zako na hii itakusaidia vijana ambayo wanataka kuendeleza biashara zao na wale walikuwa wameanzisha biashara, sasa ndio mpangilio wa pili.
1: Okay, kwa hivyo kuna mchujo wa kuweza kuangazia ni biashara gani unataka kuanzisha na kuhakikisha kwamba labda hautatumia hii pesa kwa mambo mengine.
4: Umeshawapatia plani yako, umeandika ukasema ndio ukubaliwe kuchukua. Na swala la kufurahisha pia vijana wale waliingia mapema, unakutana na mkate na chai na soda kwenye gate. Kwa hivyo nakwambia organization niko top. Na hii itasaidia vijana ambao wanataka kufanya biashara, kwa sababu unajua imekuwa vigumu kuanzisha biashara nchini Kenya wakati huu. Kwa hivyo ni fursa nzuri vijana wanapata kwa nyota ambaye serikali ilikuwa imetoa ahadi na kwa sababu wametekeleza ahadi hii ni swala la kufurahisha. Kutoka miaka 18 mpaka 29 mimi na Ghost hatukubaliwi manake tushazeeka, unaelewa.
1: Haya basi, asante sana Bram Mulolo, tutakuwa na kutafuta baadaye ili uweze kutueleza mengi zaidi vile mambo inaendelea hapo Ulinzi Sport Complex.
4: Asante sana,
1: asante sana, na uwe na siku njema.

0: Donjo Maber, hiyo ni goma yani na Dufla. Na ni goma menatufikisha saa 2 na dakika 19, saa 2 na 19. In the next 1 minute, bwana Mlee atakuwa anatupatia zile stories zake ama stories za ghost. Alafu baadaye pia tutakuwa tunakaribia patanisho pale. Kwa hivyo wale ambao hujaweza kutuma ujumbe za patanisho, fanya halahala ili tuone vile tunakupatanisha hapa Radio Jambo. Kuna ushabiki anasema Gidi rudia lucky box hata mimi nipate pesa ya weekend. Kuna huyo shabiki ambaye analalamika hajaweza kujua vile unacheza huo mchezo wa lucky box. Kumbuka una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha kuna M-Pesa pop-up message ambayo inatokea, unaweka pin yako. Kumbuka huo mchezo ina gharimu tu shilingi 20, na pia uweza kucheza as many times as you want. Kio umecheza mara moja na ujaweza kubahatika, uweza kujaribu tena. Kumbuka kila unapocheza ina gharimu tu shilingi 20. Actually nikiangalia kwa system inasema 19, kwa hivyo not more than 20 bob. Wengi ambao wanacheza unakatwa tu 19 shillings, yani shilingi 19 pale ya msikilizaji. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bati yako, dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale, kisha unaweka pin yako uweze kujishindia chapaa. Kuna baadhi ya mashabiki ambao wanaendelea kushinda pale. Ningeomba producer tafadhali nipatie orodha ili tuweze kuwatambua rasmi hapa Radio Jambo. Lakini wewe pia kama umebahatika tayari umepata chapaa, nitumie ujumbe pale Radio Jambo ili niweze kufurahia ushindi wako. Hata kama umepata shilingi 200 tu ama 700, hiyo bado ni faida, kwa sababu you can imagine umetumia only 19 shillings na umepata 200. Hiyo ni faida ya 100 and hesabu imekuwa ngumu ghost blade. 170, yes. Ama ngapi pale?
1: No, 169
0: ama 80.
1: Yeah, 180.
0: Okay, kwa hivyo yes. Bonyeza star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
2: Radio Jambo, stories za ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Kweli kabisa, ukiwa na maumivu yote ya mwili, labda unaumwa, umetoka gym, ama unasikia kichwa kinakuuma, jino, ama pia wewe ni mwanadada, kuna zile hedhi nzito ambazo zinakusumbua, usihangaike hata kidogo, kwa sababu Panadol Extra itakuplug vizuri sana, kwa sababu iko na Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na pia kufanya kazi kwa dakika chache pale. Na pia Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu 3 times more than any paracetamol ya kawaida pale. Kwa hivyo tafadhali kama madukani, na pia bei yake ni nafuu. Unapata panado mbili kwa shilingi 20 peke yake. Cha muhimu, inapatikana kwa 20 bob per pair pale. Kwa hivyo Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika, lakini maumivu yakizidi muone daktari. Gidi, nimekuwa nikikujuza kuna wanyama huwa wako very revengeful na pia wako na memory very good. Sijui kama unakumbuka kwa lessons zangu. Kuna ndovu, kuna black mamba na kuna chui. Sasa kule India kuna ndovu mmoja. 2012, unajua hiyo ni miaka mingapi? Ni karibu 2012 na saizi tuko 2026. Aliua wazazi wawili kwa nyumba fulani, alivamia nyumba, akaua baba, akaua mama. Sasa wale, ile familia ikahama, ikaenda karibu 20 kilometers kutoka mahali walikuwa naishi. Hivi majuzi ndovu amevuka tena, akamuua binti wa jamaa na mtu na grandson pale.
0: Mahali walikuwa wamehamia?
1: Yes.
0: Aye.
1: Yes, Gidi.
0: Au.
1: Yaani ni kitu cha kushangaza sana. Na sijui hiyo familia ilifanyia nini huyo ndovu. Na ni ndovu ambaye ni mtoro, kwa sababu alikuwa anafukuzwa, yeye ni dume, alikuwa amefukuzwa kwa wale ndovu ambao alikuwa anaishi na wao. Lakini cha kustaajabisha ni kwamba amefuata hii familia tena. Kwa huyo mzee ambaye alimuua miaka kama 18 iliyopita. Kwa sababu 2012, sasa hivi tuko 2026. Ni miaka karibu 14 ambayo imepita pale.
0: Sasa ndovu ilipitaje mitaani mpaka ikaende kaua hiyo familia nyingine?
1: Wacha hata mitaani, ilipita mpaka kuna rivers kama mbili. Ilipita ikatarget tu hiyo familia, hiyo mzee,
0: ikatafuta mahali wameenda.
1: Exactly.
0: Na hiyo ndovu ilijuaje wameenda kule?
1: Sasa si ndio nakwambia, ndovu huwa na memory na pia inakumbuka mambo. Kwa hivyo ni habari ambayo imeshtua sana watu pale India. Kwa sababu imerudi tena baada ya miaka 14, imevamia watoto wa yule mzee ambaye ilimuua na mamake.
0: Kwa hivyo kuna kitu alifanyia huyo ndovu.
1: Kuna kitu alimfanyia, na huwa ndovu asahau. Kwa hivyo huwa wana kukulipiza kisasi, wanajua sana.
0: Ndio maana mimi naambia watu, hii mambo mnaita Arsenal ndovu, we will never forget. Hatusahau. Huwa mnaita Arsenal ndovu. Mnaona vile ndovu wasahau ingi? Unaona hiyo memory ya ndovu?
1: Yes.
0: We will never forget.
2: Radio Jambo, Radio Jambo. Stories are ghost. Iwe maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili au ya periods, Panadol Extra yenye Optizorb hukupa tulizo haraka mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari.
3: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini? Au anaongoja?
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Alikiria kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
1: Sara, umemsamehe?
5: Nitamsamehe. Bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao. Lakitimo kuwawa mtu mbani ya lezi.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Ijumaa hii ni siku njema sana kwa vijana wa Kenya, kwani serikali inatimiza ahadi ya fedha za kuanzisha biashara kwenye Nyota Project Second Disbursement. Zaidi ya vijana 120,000 kutoka nchi nzima wanapata 25,000 za kuanzisha biashara. Hafla hii itaongozwa na Rais Daktari William Ruto pale Ulinzi Sports Complex kuanzia asubuhi. Radio Jambo wakiongozwa na Bramwell Mololo na Mwende Macharia watakuwa live. Njoni wote Ijumaa hii tuhudhurie hafla hii ya kuwainua vijana. Nyota Project Second Disbursement pale Ulinzi Sports Complex.
7: This FIFA World Cup, from 11th June to 19th July, phones go silent, plans get postponed, because some moments are simply too big to miss. With all 104 matches, 4 dedicated channels, and 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. DSTV. Aluta afuta!
8: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
9: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndiyo superpower ya akina baba.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Tunaingia patanisho in the next three minutes hivi, yani baada ya habari za saa mbili unusu. Kwa hivyo wale ambao hawajatuma ujumbe za patanisho baada ya dakika kama mbili tatu hivi, ili tuone ni nani tunayempatanisha asubuhi ya leo. Kwa sasa ningependa kuzungumzia unga wa dola. Tumekuwa tukizungumzia ugali fresh, ugali tamu, ugali nyeupe, ugali ambao uko na nutrients. Kama ni kutarisha ugali kama hiyo, basi tafadhali chagua unga wa dola. Kuna dola gold na pia kuna dola premium maize flour ambazo zinauzwa pale madukani kwa bei nafuu. Ikiwa unataka kuenjoy a good plate of ugali, trust dola gold ama pia dola premium maize flour. Nunua dola gold ama dola premium maize flour kwa sababu inauzwa kwa bei nafuu, ni rahisi kutayarisha pale, alafu ni nyeupe vizuri, inashibisha kweli kweli kwa familia nzima pale. Wale ambao tayari wanatumia unga wa dola huwa wananitumia ujumbe wanasema ni unga ambayo inatarisha ugali ambayo inashibisha vizuri na pia ina afya na pia inauzwa kwa bei nafuu. Kwa hivyo fika pale duka lote lililo karibu nawe, iwe ni supermarket ama duka la karibu, ulizia dola gold ya kupika ugali ama dola premium maize flour pia ya kupika ugali pale. Unga wa dola ni vibe.

0: saa 2:31.
1: Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
2: Hii siasa ambayo tunaenda 2027 uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
1: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
3: Kalonzo, tunaangalia track record. Karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
4: because he has not stolen. Si mwizi.
5: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye sasa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Watoto wa trend. Baba akae smart, mama nae angari. Karibuni 7 Sunday Collections Kakamega na nchi mzima, wauzaji wa nguo kwa familia nzima, watoto, vijana, baba na mama. Nguo maridadi, pia pata viatu, curtains, bedsheets, carpets, toys na skates za watoto. Tarehe 31 mwezi huu 7 Sunday Collections wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudi, ujijulishe mengi na ushinde zawadi. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na 7 Sunday Collections, Canon Awori Street Kakamega na nchi nzima. Tarehe 31 mwezi huu itabamba kabisa.
6: Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Mifugo yako ni uwekezaji muhimu unaostahili kulindwa. Bima ya mifugo huwakinga wafugaji dhidi ya hasara zinazotokana na wizi au vifo vinavyosababishwa na magonjwa, ukame, ajali, mafuriko na matukio mengine yasiyotarajiwa. Iwe ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku au ngamia, bima hii hutoa ulinzi wa kifedha. Daima soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
7: Unapojiandikisha kuchukua bima, toa information kamili na sahihi wakati wote. Kutoa information za kweli husaidia kuhakikisha bima yako inabaki halali na hupunguza risk ya claim disputes au kwa madai.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya amewahimiza vijana kwa

0: mimi ningekosa vita kwangu Monday nilikuwa napigwa Friday. Mimi nikamvumilia tu akakuja na akachana na hizo vitu. Tena akashikana na vitu zingine tena akaanza kuvuta. Mimi nikamvumilia hadi akaacha. Kwa venye aliacha, vita venye alinipiganga ndio nikakujanga kwetu, nikakaa kwetu. Nikatoka kwetu mimi nikarudi tena kwake hata kabla hata mama hakujanga kwenye nimeenda. Nikarudi kwake. Nilirudi kwake ndipo jana venye nilitoka tena kwake mwezi wa tano, nilitoka kwake nikiwa na mimba. Nikarudi Januari, nilienda nilikuwa nipigiwa na kazini yake simu, kuna vitu vya nilikuwa naendea. Tukaongea naye tukasizana, nikamwambia basi tafuta fare twende home, tuende tuambie mam basi mimi nimerudi kwa kwangu. Ishu kidogo ikitokea anakimbia kwa wazazi wake, ishu kidogo ikitokea anakimbia kwa mamake. Nikamuuliza vile tumekaa na hizo siku zote mimi nishiambia mamangu anything. Sasa shida yake ilikuwa kitu kidogo ikitokea hataki kukaa chini aso kaa venye ako na kaa kwa nabibi, anataka kila kitu ikuwa kwa mama yake.
1: Mama yake ndo anamwamulia kila kitu.
0: Okay.
1: Kwa hivyo sasa hivi tunapozungumza, Christine, uamuzi wako ni gani? Umeamua unapumzika kidogo ama umeamua utarudi ama umeamua umeachana naye kabisa?
0: Sasa mimi ako na mtoto wangu huyo mwingine, ako na mtoto wangu firstborn.
1: Firstborn ako naye,
0: Sasa mimi nilikuwa namwambia nipe mtoto wangu nijilelee mtoto wangu. Akakataa. Akaniambia mtoto wangu atamuona.
1: Okay, huyo mtoto ako na umri gani?
0: Ako na huyo mtoto?
1: Huyo ambaye amebaki naye.
0: Ako na miaka 4.
1: Miaka nne ni mtoto mdogo ambaye anafaa kuwa na mama.
0: Na amekata naye. Sasa mimi,
1: kwa hivyo wewe unataka huyu mtoto ili ulea watoto wako kivyako, hutaki kurudiana na huyu jamaa?
0: Juu alikuwa anasema huyu mwingine si wake.
1: Anasema huyu mtoto mwingine si wake. Kwa hivyo uamuzi wako ni kwamba hutaki kurudiana na yeye?
0: Sitaki kurudiana na yeye. Kurudiana na yeye naweza rudiana na yeye, but msimamo wake ni mgani? Kama anarudiana na mimi siwezi rudi tena kwao.
1: Okay, unataka
0: jundikiwa kwao anapelekea mama yake mahitaji yote. Mama yake si mbaya, baba yake si mbaya. Mahitaji ndiye anapea mama yake, anapea mzigo wenye mama yake hataweza.
1: Okay,
0: ashamaza kuwalea. Akini alikuwa ananipelekea mama yake, alikuwa ananipeleka nikae na yeye.
1: Okay, haya, Stanley.
2: Nakusikia.
1: Kwani uko wapi ndugu yangu? Weka simu karibu na mdomo bwana.
2: Sawa.
1: Unasikia vile mke wako anajieleza? Stanley, hebu ongea na Christine, mwambie kile unataka kumwambia tafadhali, mwambie.
2: Hello. Christine.
0: Hello.
2: Nakusikia.
0: Unanipeleka Radio Jambo kufanya nini?
2: Mi sikii vizuri.
0: Unanipeleka Radio Jambo kufanya nini?
2: Ndio nataka aje. Kama nimekosea.
0: Sasa nataka aje. Kurudi ndarudi, naweza rudi. Lakini nikirudi venye ndarudi, mi bado utaniweka mahali nilikuwa umeniweka, nikaa tujuani, nikaa hata ukuwa na maana ya bibi.
2: Ninakwambia aje, mi nakuomba aje, si we urudi, kila kitu itakuwa fiti. Na mtoi bado sahii, mzee mtoi akopekeaga sahii. Mi naomba tu urudi.
0: Mi kurudi ndarudi, na nilikwambia kurudi naweza rudi, lakini kurudi sirudi kwenu.
2: Mtoi ana maneno.
0: Mi kurudi sirudi kwenu, hivyo tu.
2: Sikatai, lakini nakuuliza aje, mtoi ako na makosa gani?
0: Sasa mi ndarudi hapo, mtoto ana makosa, mi nirudi.

0: japo anza kunitesa ni kazi na kuitu.
1: Ndiyo nasema aji.
0: Na kunitukana mbele ya watu wenyu, kunitukana mbele ya wazazi wako.
1: Sikata hii minu sema aji.
0: Unajuma wazazi wako ananiole.
1: Sio tuko na makosa.
2: Okay, bwana bwana Stanley.
0: Mimi na wewe ndio uko nayo, acha kusema sisi, wewe ndio
2: Stanley. Stanley. Kile Christina jaribu kuambia ni kwamba ako comfortable kurudi kwenyu. Kuna mahali pengine mnaweza ishi na yeye hata kama ni kwa ploti. Basi umeweka hizo mikakati? Stanley, Stanley, Stanley. Unataka kusaidiwa kweli?
1: Ndiyo.
2: Mke wako anasema hivi eh? Yeye amepitia shida nyingi kule kwenyu. Na mara nyingi ni kama wanatofautiana na mama yako. Hiyo ni kweli? Kwa hivyo alikuwa anaomba umpeleke mali neutral. Yuko tayari kurudi. Mali neutral. Mali mtaishi vizuri kama bibi na bwana. Sio mali utamtesa na kumuongelesha vibaya mbele watu wa kwenyu.
3: Na kumuachia mama.
2: Na kumuachia mama yako ni kama yeye umemweka kama mbocha. Akuchungie mama na watoto. Kwa sababu hata nikisikia vile unazungumza unaongea tu kuhusu mtoto, au ongei maslahi ya Christine, ataishi namna gani na watoto wake? Kila kitu itakuwa sawa. Ukisema tu kila kitu itakuwa sawa alafu arudi apate hiyo shida, itakuwa namna gani? Kwa hivyo mikakati gani umeweka? Unasema tu utamweka fiti. Utamweka fiti. Ndiyo unajua utamweka fiti. Lakini practically ungetuambia hivi Stanley, unasema hivi asiwe na wasiwasi, kuna vile kuna kaploti hapa ama hapa Kiambu, nitamuhamisha, itakuwa labda ni 2 bedroom ama 1 bedroom ili aishi hapo vizuri na mimi nitakuwa nalipia kitu kama hiyo. Lakini ukimwambia ati asijali ataishi fiti, hii unajua ni kama unapatia mtu ahadi kama mwanasiasa alafu baadaye mambo inabadilika.
1: Hello, Gidi.
2: Yes, Stanley, sema.
1: Nimeamua kukomboa ya nyumba kile. Nitamweka vizuri baadaye. Kukomboa nyumba.
2: Utakomboa nyumba.
1: Ndiyo, na
2: yeye na watoto wangu. Okay. Aya, Christine.
0: Yeah.
2: Mimi nafikiria hivi. Wasiliana na Stanley kwa sababu mko na watoto na huyo mtu huyo kijana pia usimwachilie hivyo tafadhali. Anahitaji mapenzi ya mamake. Kwa hivyo mimi naona muongee, muweke mikakati nyinyi wawili, mseme kama ni kuishi, kwa sababu umesema utakuishi kwao Kama ni kupata mahali pa kuishi, muishi pamoja na muongee na mulee watoto wenu. Hii itakuwa sawa? Itakuwa sawa, Haya, Stanley. Umeridhika, mke wako uko tayari kurudi, lakini lazima uweke mkakati vile mtaishi mbali na nyumbani. Hiyo itakuwa sawa?
1: Sawa.
2: Haya, ambia Christine maneno matamu ya mwisho tukimalizia tafadhali.
1: Christine. Mbona nakupenda? Utadudu tulizi watoto wetu, sawa? Watoto hawana makosa. Sawa.
0: Sawa.
1: Ni watu wazima.
2: Okay. Haya, yeah. Christine, maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia bwana Stanley?
0: Hapo na wakati mwema.
2: Hiyo tu.
0: Meet again.
2: Awe na wakati mwema till you meet again.
0: Yeah.
2: Yaani Christina ana hauna hata maneno matamu ambayo ungependa kuambia bwana Stanley Muigai Mbugwa.
0: Nampenda.
2: Unampenda?
0: Nampenda.
2: Unampenda. Lakini awe na wakati mwema till you meet again. Haya, asanteni sana hata nyinyi till we meet again.
4: Radio Jambo Patanisho. Baada ya kuwachapa Portugal na kujitisa quarter final, Spain wanawaalika Belgium kichapo Friday hii saa 4 usiku. Nani mkali kati ya Lamine Yamal na Jeremy Doku?
5: Paula ina yake msikilizaji. Kata
3: defender, kata goalkeeper, toa ndani.
4: Shuhudi ya Spain na Belgium Friday hii saa 4 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kakamega, Friday 31st July, Radio Jambo tunakam tena kuwatembelea na roadshow ya kukata na shoka. Tua yote imekuwa refreshed na maji ya Zoro's Cool Purified Drinking Water kwa chupa ndogo hadi lita 20 yanayopatikana Kisumu, Nairobi na Kakamega. Bei

0: 2PK, fortified maize meal.
1: Sembe mloshi bisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit.
2: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Mahakama ya kupambana na rushwa ya Kisii imetupilia mbali kesi ya ajira isiyo ya kawaida na isiyo ya kisheria dhidi ya spika wa zamani wa bunge la kaunti ya Kisii, David Kombo, na naibu karani Daniel Omoyo. Hakimu mkuu Bernard Omwansa ameamua kwamba washtakiwa hawakuwa na kesi ya kujibu baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuthibitisha bila shaka yoyote kwamba wawili hao walishiriki katika mchakato wa ajira isiyo ya kawaida. Omoyo alishtakiwa kwa kumteua mpwa wake kinyume cha sheria katika bunge la kaunti bila idhini ya bodi ya huduma za umma ya kaunti au kufuata taratibu zilizowekwa za ajira.
4: I have been a member of parliament before. I have been an assistant minister. I have been a chairman of public service board. If I wanted to do any crooked things, I would have done, particularly when I was chairman public service board.
3: Mkuu Waziri Musalia Mudavadi amewasihi viongozi humu nchini kukumbatia maadili ya unyenyekevu, heshima na utawala wa sheria yaliyoonyeshwa na marehemu Masinde Muliro na Michael Omalo kijana. Akizungumza katika kaunti ya Trans Nzoia, Mudavadi ametaka kukomeshwa kwa matusi, taarifa potofu na maneno ya mgawanyiko, akisema nchi inahitaji siasa zinazozingatia masala na utamaduni wa kisiasa uliokomaa zaidi.
5: Porojo imejaa katika siasa ya Kenya. Tumeleta teknolojia na hiyo ni sawa, lakini ile porojo ambayo iko kwa mtandao, nataka niwaombe wa Kenya, let us be careful tusipotoshwe na disinformation and misinformation.
3: Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei leo anatarajiwa kuongoza zoezi la ukuzaji wa miti katika shule ya msingi ya Chebior kama sehemu ya programu ya urejeshaji wa mifumo ya ekolojia ya Kaptagat. Kulingana na huduma za misitu za Kenya, tukio hilo linatumika kama mtangulizi wa tukio kuu la kesho ambalo litaongozwa na Rais William Ruto. Kirinyaga imeshirikiana na serikali ya kitaifa kuchora ramani ya maeneo yenye sumu kali kote kaunti na kuunga mkono maendeleo ya mpango wa kupambana na sumu inayozalishwa ndani ya nchi. Mkurugenzi wa afya ya umma na usafi wa mazingira kaunti ya Kirinyaga, Peter Irungu, amesema ushirikiano huo unaashiria utafiti wa kwanza kamili wa mzigo kuumwa na nyoka katika kaunti hiyo na utatoa data kuaminika ili kuunga mkono mipango inayotegemea ushahidi na mgawanyo wa rasilimali. Amebainisha kuwa kuumwa na nyoka bado ni changamoto ya afya ya umma iliyopuuzwa licha ya kuathiri wakazi wengi, akiongeza kuwa utafiti huo utatoa data sahihi kuhusu visa vilivyoripotiwa na kuiwezesha kaunti kutekeleza hatua za kuzuia na kudhibiti magonjwa. Na wachunguzi wametumwa Ol Kalau kuchunguza madai ya rushwa ya wapiga kura, vurugu, taarifa potofu na uhamasishaji wa magenge kabla uchaguzi mdogo. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon anasema wale waliohusika watakabiliwa na kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi na wanaweza kufutwa kazi ikiwa watapatikana na hatia. Pia amewasihi wachunguzi kupambana na ufisadi kufuatilia madai ya rushwa.
6: We will be very firm in enforcing the code of conduct, and that will require the code of conduct enforcement committee to summon those who have been mentioned, those who are concerned, those of whom our report will point at.
3: Michezoni ni kwamba rais wa FKF Hussein Mohamed jana alirekodi taarifa katika makao makuu ya tume ya maadili na kupambana na rushwa kuhusu usimamizi mbaya wa fedha. Hii inafuatia madai ya kulaghai bima ya chani ya shilingi milioni 42. Kurugenzi mtendaji wa zamani wa FKF Harold Ndege pia alifika mbele ya tume baada ya kuitwa kwa mara ya pili, huku uchunguzi kuhusu swala hilo ukiendelea. Kashfa hiyo ilizifanya FIFA na CAF kupata nia ya kutaka kujiuzulu kwa Hussein na maafisa wengine wa FKF. Na Tusker FC itashiriki katika kombe la Sekafa Kagame la mwaka 2026 baada ya kuchukua nafasi ya El Merrikh ya Sudan ambayo ilijiondoa katika mashindano hayo. Wanamvinyo wakiongozwa na Leon Mate watatumia mashindano hayo kwa maandalizi ya kombe la mashirikisho ya CAF baada ya kushinda kombe la FKF msimu uliopita. Met atatumia mashindano hayo kupima usajili wake mpya, huku akitafuta kushinda mataji msimu ujao. Mashindano hayo yataanza Julai 24 hadi Agosti 7 jijini Kigali, Rwanda, huku draw rasmi ikipangwa Jumaa. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inashuhudiwa hapa Nairobi, Meru na Embu. Kwa hizi na habari kiamkia, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiama.
2: Umesikia matanisho?
7: Mimi siwezi na mungu mwenye kondoto na mimi kukatai.
2: Kiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
8: Mwenye nimekuwa balio na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiani.
2: Ukweli, unasemwa hapa.
9: Na wachana na Doreen muka ya wenyewe.
10: Ndarudisha sufuria na karaiza.
2: Na wa Kenya, upatanishwa hapa.
11: Ndarudi kwa Onyanja.
2: Ndiyo. Upatanisho. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
12: Yes, kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa 4. Naona wengi wameweza kufuatilia upatanisho, wengi wanatuma ujumbe. Kwa hivyo ningependa kusoma baadhi za ujumbe, alafu pia niweze kushika simu yako uweze kutoa hisia zako kuhusu hiyo patanisho ya leo. Lengo la patanisho ni wawili waliokosana waweze kupatana, lakini pia wale ambao wanasikiza pia wanapata mafunzo. Na ndio maana mara nyingi huwa tunauliza wale ambao labda wamesikiza na labda wamepata patanisho na batana na kesi ambazo wamepitia, ili kuweza kutoa ushauri vile waliweza kuangazia shida zao pale mambo yao pale, ili tuweze kujifunza kutokana na patanisho kama hizi. Uende kawa labda kuna mtu ambaye anasikiza ambaye amepitia the same situation na angependa kupata ushauri. Kwa hivyo wale ambao napiga simu, ningeomba muweze kutoa ushauri mwafaka ili tuweze kusaidiana hapa patanisho. Na baadaye kidogo, msikizaji, nitakuwa napeana zawadi kutoka unga wa dola. Lakini kumbuka pia dola inakuletea cooking oil ya dola. Hii ni cooking oil ya kipekee ambayo ni clear, haishikani, na pia ina ile kifuniko ni rahisi kuweza kuimwaga pale wakati unatumia. Kwa hivyo ikiwa labda unafanya deep frying ama shallow frying ama grilling ama baking, tafadhali chagua cooking oil ya dola. Dola cooking oil inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Ndio maana tunasema dola cooking oil, kitu shwari. Kwa hivyo ningependa unitumie ujumbe hapa Radio Jambo, unieleze wewe katika mapishi yako mwae kutayarisha chakula gani ambayo ilikuwa tamu kabisa, ambayo familia yako iliweza kufurahia, na unieleze kama ulitumia cooking oil ya dola ama unga wa dola gold kupika ugali ama dola premium maize flour. Kumbuka hizo ni unga za kuweza kutayarisha ugali na pia zinapatikana pale kwa bei nafuu. Kwa hivyo fika pale madukani uweze kupata dola gold ama dola premium maize flour kama unataka ugali ambayo inashibisha, ugali ya kisasa. Kama ni cooking oil, chagua dola cooking oil. Dola cooking oil, kitu shwari.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Naona pale dakika 45 ndizo zimesalia kabla tuweze kukamilisha mpango wa Lucky Box. Bado kuna pesa ya kushindaniwa hapa kabla tumalize, kwa sababu nimekuambia ni a total of 300,000 Kenya shillings ambazo zinashindaniwa. Kuna shabiki ambaye tayari amepata 45,000, kuna wa 20, kuna wa 10, kuna wale ambao pia wanapata shilingi 200 hata 3,000, 2,000 na mengine pale. Lakini bado kuna chapaa kabla ya mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa shiriki ili uweze kujishindia pesa, unabonyeza star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash, kisha itakuliza uweze kuchagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pin yako ya mpesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19, 19 bob only, na hiyo itakuwezesha kuweza kupata any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kupitia simu yako bonyeza star 406 hash, kisha chagua box moja uweze kupata chapa. Aya, Ghost, inaonekana kwamba hii patanisho imeleta hisia kali sana.
2: Lazima ilete, Gidi. Kwa sababu nimemmsikia bwana Stanley. Huyu ni kama mama's boy number one. Na achukui maamuzi, anasema tu kile kitu kitakuwa fiti. Sasa itakuwa fiti vipi?
1: Ana ahadi tu. Anaahidi tu. Lakini haya, kuna huyu shabiki anasema huyo msichana kirudi atateseka. This man won't change. Hata badilika. Huyo ni shabiki mwingine ambaye anahofia pale. Na mwingine anasema, Gidi, you cannot drink alcohol and operate or control any relationship or marriage. Awache pombe ili aweze kusaidia kusaidiana na kutekeleza majukumu ya familia yake. Huyo ni Chicha kutoka Kenyatta Market. Haya, na mwingine anasema, till we meet again Monday 8:30 a.m. Jamani, hii till we meet again unajua ni ngoma ya mazishi. Kwa hivyo ukisikia Christina anasema till we meet again, hapo hata mimi amenikanganya kidogo. Haya, na mwingine anasema, good morning Gidi na Ghost, Aswani kutoka Gashia, patanisho imeenda vizuri. Okay, huyu anasema vile. Mwingine anasema huyo mwanamume bado ni mlevi and is not serious with marriage, be advised accordingly. Huyu ni Protas kutoka Gashia pia anasema vile. Haya, na mwingine anasema, huyu anasema the man called Stanley, he sounds to be seriously drunk and is still mama's boy. I'm very sorry for Christine. Huyo ni Pastor Dan anasema hivyo. Haya, na mwingine anasema ni Abraham Rotich Kiara from Kapsangar Pokot, anasema following patanisho live. Huyo anatufuatilia pale, asante sana. Haya, huyo mwingine naye anafikiri kwamba anataka kujishindia zawadi hapo. Nikirudi kwa simu, producer umekasa na ningelikuwa nataka nipate simu, acha nishike moja kwa moja. Hello, habari gani?
3: Habari ya Gidi na Ghost.
1: Salama. Wasemaje?
3: Huyu ni Nelson anafanya decorate kishungo. Huyo jamaa acha mchezo. Kombe ndio mingi kwa kichwa.
1: Okay, haya. Kadogo kutoka Kondele, habari gani?
4: Nzuri Gidi na Ghost. Gidi, mimi nashauri huyo mwanaume. Huyo mwanaume ingekuwa ni vizuri kama anaweza tafutia huyo msichana nyumba, waka amweke mbali na wazazi wake. Lakini hata kama atamweka na wazazi wake, huyo msichana akaye akijua hiyo boma ndiye ataishi tu miaka enda miaka rudi, kwa sababu uwezi kataa wazazi wa kijana. Ni kijana akae chini aongeleshe wazazi wake, ambia wazazi wake, baba mama, huyu ni bibi yangu. Mkae mkijua huyu ni bibi yangu. Msilete madharau kwa bibi yangu, na msiweke kama mfanyikazi wa boma. Kwa sababu akisema akataa hiyo boma, ataishi wapi? Kama mwanaume hana pesa ya kununua shamba, ataishi wapi? Mimi nashauri huyo mwanaume kama ananisikia, aenda aongeleshe wazazi wake kwa muda, awaambie huyu ni mke wangu, nataka mkae naye hapa nyumbani. Wazazi wakikata, ampangie nyumba, lakini awe tu akizidi kumuongelesha.
1: Okay, asante sana. Eric Monda kutoka Nyamira, na habari gani?
5: Habari yako Gidi na Ghost.
1: Salama sana.
5: Nimesikia hiyo patanisho vizuri sana. Kitu cha kwanza nashauri huyo ndugu yangu ni hiki. Kitu cha kwanza aache pombe kabisa. Alafu asimame kando, wasasi wake ni wasasi, ni salamu tu na kuwasaidia kwingine vitu vingine kidogo kidogo, lakini si mama amesema, eti baba amesema. Hata kuwa na muka, ataendelea kufukuza, watatoka na tena anaendelea kuseeka. Ni Eric Monda kutoka Nyamira.
1: Asante sana Eric. Dickson Shikami kutoka Ndenderu, habari gani?
6: Salama sana Kidi na Ghost. Mimi ningependa kupatia jamaa ushauri. Mimi naona hao wote bado wako vijana. Na naona kijana bado anapenda wazazi. Na ushauri wenye ningewapea, wangekaa mahali kwanza watulie. Alafu ndio baadaye wataleta tu mambo pole pole tu, hata msichana atapenda wazazi tu. Juu sasa saa hii bado ni vijana, wanaona kama msichana anaona kama anaonewa nini. Kwa napatia tu kijana ushauri awachane na mambo ya madawa ya kulevya nini na alinde poma yake. Asante.
1: Asante sana kwa ushauri. Baba Ronaldo kutoka Kakamega, wasemaje? Salama sana.
7: Kwa wazima.
1: Tuko wazima ndugu yangu. Haya, Marco Joey kutoka Eldoret, habari gani?
8: Mr. Gidi unisalimie ghost hapo. Alafu Mr. Gidi, kuna kitu nitaka kusema hapa. Kuna maneno yenye bibi anakuambia wachana na mama yako. Hiyo kitu haileti shangwe sana, kwa sababu nikikumbuka mimi huko nyuma kuna ndugu yangu. Kuna siku moja alikuja akafungua ng'ombe nyumbani usiku. Akitoka naye akienda nayo kwa soko mtana. Sasa asubuhi alikuwa anaenda nayo kwa soko, alitoa usiku. Lakini sasa alipatikana mtana akienda na hiyo ng'ombe kwa soko. Sasa huyo kijana ndugu yangu alishikwa, alitaka kuuliwa. Alafu akaambiwa hebu sema mtu yenye unajua, akasema jina mamangu. Mamangu akapigiwa simu. Gidi, did you know mamangu alienda huko na pikipiki ndio, na alipata kama ameshawekewa makuni. Mamangu aliangukia kwa huyu kijana. Alianguka hapo amesema kama anachomwa chomwe na yeye. Hakuna mtu muhimu kama mzazi. Lakini sasa environment mzuri kati ya mzazi, kati ya mama na bibi yangu, ni mimi mwenyewe ndio niko supposed to take responsibility. Mimi ndio niko supposed niongee na mama kando. Na niongee na bibi yangu kando na niwapatanishe. Niwaambie hapa ni kusukuma maisha. Saa hii niko na bibi yangu. Mama, unipatie support. Bibi yangu, saa hii mamangu bado yako na yako hai. Tafadhali, tupeana support. Hiyo ndio kitu muhimu kwa ndoa. Lakini maneno ya kusema toka hapo and uishi mali kwingine. Sawa, hiyo ni sawa. Lakini utatoka tu wakati yenye sasa utakuwa in good environmental na wazazi. Wakati umetoka karibu na wazazi, kama umesikizana wazazi, hata pale penye umeenda utakuja kubarikiwa. Lakini ukitoka kama ati kuna vida kati yako na wazazi, mahali penye umeenda tafadhali hautabarikiwa na hakuna venye utafaulu. Sasa wandugu zangu wote, tafadhali, kama ni ndoa, wacha tu face ndoa.
1: Okay, asante sana. Mama Violet kutoka Umoja One, habari gani?
9: Nzuri sana kiti na kosti. Habari zenyu hapo kwa studio?
1: Salama sana.
9: Huwa nasemanga kitu wa mwisho tukiwa wasima tunashukuru. Sasa kiti. Nataka kuambia huyo kijana ako na bibi mzuri sana. Bibi achakataa kurudi. Bibi anasema tu anarudi, lakini atafute mahali pa kukaa. Hapo penye amesema akubali aenda hapo, waende na bibi yake. Na nataka kumwambia hizo vitu zenye anatumia awache. Unajua hii pombe, mikuka hizi, tao ya kulevya zinaharibu ndoa za watu kidi. Na muomba tu wachane naye, hata akiwacha pole pole. Lakini aende, achukue bibi yake, wakae walee watoto wao. Kwa pamoja.
1: Asante sana, tuko pamoja. Daniel Mutonyi kutoka Bunyore, habari gani?
10: Mzuri sana bwana Gidi na Ghost Mlei.
1: Wasemaje?
10: Mimi ushauri wangu ningepea huyo ndugu yangu. Nataka kumwambia huyo ni mke wake, na vile nimemsikiza wanapendana. Kitu ile namuomba huyo ndugu yangu asimame imara, awache utoto mingi. Yeye asimame imara, huyo ni mke wake. Mambo yenye anasema ati waende watafute mahali pa kuishi, mama yako ni mama yako. Aende kwa boma, asimame imara, aambie mama huyu ni mke wangu. Kama kuna shida mwenyewe asuluhishe. Mama aheshimu bibi wake, na bibi naye aheshimu mama. Hiyo ndio nampa ushauri wangu bwana Ghost.
1: Okay, asante sana. Msioki kutoka Ngong, habari gani?
11: Bidi na Ghost, habari ya studio.
1: Salama, salama sana.
11: Hapa mnaongea na Sylvester kutoka Ngong. Sasa mimi nasema hivi kwanza. Huyu msichana amesema huyu amtafutie nyumba kando. Huyo msichana anapenda huyo mwanaume. Huyu mwanaume unaweza upata huyo jamaa ni kitinda mimba.
8: anapenda kuingia jikoni ya mama anakula. Akishakula anasahau kwake juu ameshiba.
1: Mm.
8: Akikomboa nyumba mbali na kwao,
1: mm,
8: atakula sifuria ya bibi yake, hata bibi yake ataridhika. Unaweza kuta anakulanga nyumbani anaambia bibi wewe kula na watoto.
1: Mm.
8: Sababu unaona kila kitu anasema tu itakuwa sawa.
1: Kwa hivyo ushauri ni gani bwana Musyoki? Ushauri ni gani?
8: Ushauri yake natoke mali wazazi wako.
1: Mm.
8: Aishi mbali na wazazi.
1: Mm-hmm.
8: Ndiye asimame kama mwanaume.
1: Okay, haya, asante sana. Minselet kutoka Kangemi, habari gani?
7: Nzuri sana.
1: Wasemaje?
7: Mimi nitastiki tu kwa neno huwa nawaambia kila siku, mama wakwe wanaharibu ndoa za vijana wao.
1: Mm.
7: Mama hawezi kuwa anasolve kesi za nyumba. Huyu kijana anapika huyo msichana. Huyu
1: mm-hmm.
7: mama ako. Na unajua huyu mama kitu ingine achua ako na mlemavu. Unajua mm. ukiwa na kijana wa madawa na pombe,
1: mm-hmm.
7: kuoa ni risk.
1: Mm.
7: Na Mungu amejalia tu amepata mke, unaona ameoa ako pale.
1: Mm.
7: Inafaa ushikilie huyo msichana kama wako wa kuzaliwa.
1: Mm-hmm.
7: Umununulie hata sabuni na umpe chakula, umununulie hata nguo.
1: Mm-hmm.
7: Maana huyu kijana yako si mtu wa kuoa. Unajua mwanamke vile ameenda hivi akikataa kurudi, huyu hata oa.
1: Mm.
7: Kitu ya pili, wanawake wenye umependa kuchapwa, hata umutoe kwa hiyo kichapo hawezi toka. Anapenda tu kupigwa.
1: Mm.
7: Unaona yeye akisema atarudi.
1: Mm-hmm. Okay, haya, asante sana. Sifuna Moses kutoka Bungoma, habari gani?
12: Niko salama sana kiti na koste.
1: Wasemaje?
12: Nimefuatilia patanisho na nataka nichangie hivi.
1: Mm.
12: Nataka niambie huyo ndugu yangu
1: mm-hmm.
12: ya kwamba huyo mwanamke anampenda sana.
1: Mm-hmm.
12: Na kitu ile ambayo inafanya huyo mwanamke anampenda, unajua kiti mwanamke hata anaweza lala njaa, lakini kitu ya muhimu bora pale tu mahali pa kulala.
1: Mm.
12: Anaweza kumilia kwa ndoa.
1: Mm-hmm.
12: Sasa kitu ambayo mimi nitaambia ndugu yangu, atafute nyumba mahali wakae na huyo mwanatata. Naona huyo mwanatata anampenda sana. Aachane mambo na kusikia mambo na kurandaranda mara na mara huku mara huko, anamwambia kwamba wacha akuje tu, mimi nampenda. Unajua nyinyi mlimuulizia tu kitabu mzuri, mkamwambia kwamba utatafuta mahali muende mkae. Naye anasema tu hapana, mimi mwenyewe nimechua. Amechua vitu kana ile hali, huyo msichana tena akuje. Amwambie tu kwamba tunaenda kuishi hata mahali ambapo huyo msichana atakaye, kwa sababu huyo msichana hataki nifanye.
1: Mm.
12: Mimi pia mimi ilikuwa hivi kitu na ghost.
1: Okay, Isaac Okonda kutoka Isili, wewe na wasemaje?
13: Wasemaje kitu na ghost?
1: Ungependa kusema nini?
13: Mimi naweza sema, naweza pia huyu jamaa ushauri aje.
1: Mm.
13: Bwana, mara mingi bwana kitu na ghost.
1: Mhm.
13: Wazazi wetu wanasumbua.
1: Mhm.
13: Wanasumbua kabisa. Sasa jamaa kitu angalia mambo na nyumba yake.
1: Mm.
13: Achane na mambo na wazazi. Wazazi washatulea, washatufikisha mahali penye tupo. Sasa hii ni jukumu letu kujua nyumba zetu zazimama aje tisti. Sasa ukianza kufuatilia mambo na mzazi already ashamaliza mambo yake.
1: Wewe angalie familia yake. Ghost, wewe unasemaje tukimalizia?
2: Didi, ndoa ni watu wawili.
1: Mm-hmm.
2: Lakini pia ndoa ina mambo yake. Mwanaume anafaa kuwa yeye ndiye ameweza kumweka mke wake.
1: Mm-hmm.
2: Na ukimsikia hao wawili mapenzi yapo.
1: Mm-hmm.
2: Lakini shida ni kijana. Stanley anafaa awajibike kwanza. Kwa sababu sasa hivi umesikia mwanadada anasema kwamba akienda pale ni kama yeye ameolewa na wazazi.
1: Mm.
2: Amewacha kwa wazazi wake. Kwa hivyo Stanley na yeye pia ukimsikia, Stanley ni kama hawezi toka kwa wazazi.
1: Mm.
2: Vile unamsikia vile anazungumza. Kwa hivyo ni jukumu la Stanley kuweza kujipanga. Kwanza achane na mambo ya pombe. Maanake ni kama imemlemea. Alafu atafute nyumba, alete mke wake waanze kuishi pamoja. Kwa sababu pale ambapo anaishi mke hayuko comfortable, inaonekana kwamba anamdhalalisha na si vizuri hata kidogo. Kwa hivyo ana nafasi yeye mwenyewe kuanza kujikosoa kama Stanley amepiga kwa sababu anataka mke wake. Kwa hivyo amshughulikie ndio mke aweze kurudi.

0: Ni saa 3:42 tunataka kufululiza moja kwa moja mpaka Ulinzi complex ambapo leo vijana wanapata manufaa katika mpango wa Nyota na hii ilianza saa 2, kwa hivyo acha tumtafute Mwende Masharia atueleze mambo yako vipi pale. Ni opportunity ya vijana kati ya miaka 18 hadi 20. Mwende Masharia.
1: Yes, Gidi.
0: Ni ghost hapa Mwende.
1: Hello, Goza.
0: Mambo vipi?
1: Mambo poa.
0: Ulinzi kuambaje? Kuambaje huko Ulinzi?
1: Kwa sasa hivi rais ndio wako kwenye podium akiwa amezungumza kwa muda mchache ambao umepita na kuthibitisha kwamba vijana 88,000 young people leo wanaenda kupokea their second course ya ile ambayo tunaita Nyota Fund ambayo ni shilingi 25,000. So yani kwa walikuwa washapewa tayari ile 25,000 ya kwanza first phase. So leo amethibitisha tu sasa hivi mlango ambao umepita na kusema kwamba kuna hiyo, kama walikuwa wamepewa first course sasa wanapewa ya pili kukamilisha ile kwa sasa 50,000 Nyota Fund ambayo ni kwa sababu ya kibiashara, na ni vijana 88,000 wale ambao walikuwa wamepokea kwanza, ila pia kuna wageni. So kutakuwa na 33,000 vijana 33,000 ambao watapokea a fresh 25,000 yao ya kwanza ya Nyota Fund ya kuwasaidia kuanzisha biashara zao.
0: Hali iko vipi pale? Kuna ukisema vijana, kuna pia wanadada ambao wamejitokeza pale, ama ni vijana tu wanaume? Vijana
1: ndo tunazungumzia, yani tunazungumzia vijana wa kike na wa kiume, mabadis. Kuna mabadis, unajua mabadis wewe?
0: Najua badis. Mwende vipi wewe? Kuna badis wako pale?
1: Mabadis wako hapo hivi. And of course vijana pia wapo. Kuna hata sasa hivi naangalia pale, kuna vijana ambao wanaishi na ulemavu, kwa sababu unasema mradi huu ni wa vijana kati ya miaka 18 hadi miaka 29 ndio wana qualify kupata Nyota Fund, ila kwa wale ambao ni walemavu wanaishi na ulemavu ni wanapewa mpaka wa miaka hadi 35. So pamejaa watu wako, actually people are very excited, to be very sincere, unajua, kwa sababu yani ni kitu ambacho ukipata watu waliposoma mara ya kwanza walijiendeleza. So na nimemsikia pia rais amesema, sababu ambokoa wamekisumbuliwa sana na mambo ya leseni, watu hawa vijana ambao wanapata hii fund, hii 25, hii Nyota Fund, wanaenda kupokea 2 years bila kusumbuliwa na mambo ya leseni. Yaani biashara wako utafanya bila kusumbuliwa na mtu yote kuhusiana na leseni. Sababu hiyo ndio kimekuwa pia changamoto kubwa sana.
0: Leseni unajua inaweza kuwa iko ghali hata zaidi, kakuwa iko expensive, lakini kama wamepewa ni kama wamepewa rebate ya license, kwa hivyo itakuwa ni vizuri sana, wanaweza kutumia hiyo pesa yao kufanya biashara.
1: Bila shaka, bila shaka. Of course viongozi pia wapo, kina Sakaja wapo, wako ma MPs tofauti tofauti kutoka hapa mjini Nairobi. Bwana JK nimemwona Karen Nyamu, nimemwona nani mwingine, MP wa Lang'ata Jalango. Yani ni event ambayo kwa hakika inafaidi sana vijana, na yani sasa inaenda kuwa disbursed any minute from now. Vijana ambao walikuwa wamepata Nyota Fund popote walipo Kenya, jua hiyo 25,000 nyingine inaenda kuingia anytime.
0: Okay, na nimekuwa na ukila mkate na binti pale, nilikuwa naangalia kwa mtandao. Mwendezi kujua unamaliza bofulo nzima.
1: Nimekula robo. Nataka kuingia sasa, ngoja niongee.

0: wani yeah. Nene ni kamate ni kule half
1: okay.
0: Kwa sababu ukiingia hapa ulikuwa unapigwa mkate wako mzima
1: yes.
0: Full unapewa na soda yako maji na t-shirt juu yake nipo vitu vyote mimi niko navyo. Nikuletea nini? Nikukate boflo.
1: Wewe mwendeo usikue na pressure hapa matu ameni plug. Kwa hivyo nyiji bambeni, jienjoy. Tutazungumza baadaye kabla kungatuka studioni.
0: Tuko pamoja kabisa dosi.
1: Enjoy mkate.
0: Ah, good chance.
2: Biashara 101 na Absa. Absa, your story matters.
1: Nimekuambia kama wewe ni mfanyi biashara, your story matters kwa sababu Absa imekuplug vizuri sana. Ikiwa labda unafanya biashara, unajua lazima uangazie kila kitu. Wateja wako wanafurahikiwa, pesa zipo za kutosha, una meet demand ya customers wako na mambo kama pale. Hapa Absa pia inataka kusaidia kwa sababu wako na mpango wawezesha stock finance, ambapo labda stock yako imepungua, unaweza ukareplenish hiyo stock yako, na pia ile working capital inakaa iko intact pale. Kwa hivyo ukifika katika ofisi yoyote ama ukifika katika branch yote ya Absa, utapata wale business relation managers ambao wanakusaidia kuweza kuelewa hasili yako na pia kusupport safari yako ya kibiashara. Kwa hivyo tafadhali tembelea Absa branch ambayo iko karibu na wewe ili uweze kupata suluhu ambao zimeundwa kusaidia biashara yako. Ndio kwa sababu tunasema Absa Bank Kenya PLC iko regulated na Central Bank of Kenya. Absa, your story matters. Kumbuka terms and conditions apply.
2: Biashara 101. Suluhu ya biashara kugrow ni Absa kwa kupitia solutions kama vile asset financing na wezesha biashara. Tembelea Absa ufaidike leo. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CB.

0: Rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Ni saa tatu na dakika 52. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
1: Hii siasa ambayo tunaenda, eh? 2027, eh? Uchaguzi wa urais, yeah, itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
0: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
2: Kalonzo, tunaangalia track record. Karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
3: at because he has not stolen. Si muizi.
4: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye saa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi majumba ya biashara na hoteli yatakayojengwa na Dragon City International Limited kwa ploti LR namba 20524 kwenye Nairobi Mombasa Highway Sabaki area Machakos County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandaoni nema.go.ke na irudishwe kabla siku 30. Nuku nambari nema/envis/sr/00592.
1: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
2: Rais William Ruto leo atazindua utoaji wa pili wa mpango wa usaidizi wa biashara wa Nyota akitoa shilingi bilioni 3 kwa wajasiriamali wachanga 1122 kote nchini, kila mnufaika akipokea shilingi 1025 chini ya awamu ya pili ya mpango huo na kufanya jumla ya kiasi kilichopokelewa na kila mnufaika kuwa na shilingi 1050 baada ya utoaji wa awali uliofanywa mwaka huu. Na Kenya inatafuta uungwaji mkono mkubwa wa kikanda kwa ajili ya ukanda wa Lapset ili kuimarisha nafasi yake kama kitovu kinachoongoza cha biashara na usafirishaji katika pembe ya Afrika. Shinikizo hilo linaambatana na mipango ya Dangote Group ya kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta chenye thamani ya dola bilioni 17 huko Lamu. Waziri wa biashara Lee Kinyanjui amesema viungo bora vya usafiri, mipaka yenye ufanisi na minyororo imara ya thamani ya kikanda itaongeza biashara ya ndani ya Afrika, kuvutia uwekezaji, kuunda ajira na kuboresha jukumu la Kenya katika biashara ya kikanda. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lediama.
1: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Masturi moto moto.
3: Kwenda hapo huyu bibi yangu akosema kukutina
1: ni ndani. Na kicheko.
3: Wewe ni kanyage.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
4: Yes, tunarejea tena mambo ya Nyota ambapo vijana wako maeneo ya Ulinzi Sports Complex. Nimekuwa nikizungumza na Mwende Mashari ananieleza vile mambo yalivyo. Vijana kati ya miaka 18 hadi 29 ambao wamequalify pale, na pia kama ni mlemavu na uko up to 38 years pia una qualify pale. Kwa hivyo acha tuendelee tena tusikie Mwende Mashari anatuambiaje.
5: Hello?
4: Hello, Samuel.
5: Yes, Ghost Mulei.
4: Siku kuona na mkate, wewe kwani umenyimwa mkate bwana?
5: Wajua sisi watu wa press tulikuwa na mlango wetu, raia watu walikuwa wanapitia geti ya kupewa mkate. Kwa hivyo si kwa ubaya.
4: Mambo yako vipi sasa hivi huko?
5: Wajua mpangilio ambao ulikuwa umeanzishwa wa Nyota business startup, ulikuwa umepewa fursa nzuri ya vijana ambao walianzisha biashara zao. Na basi walipofanya utafiti Ghost,
4: yes,
5: wakagundua vijana wengi wameestablish biashara zao na zimeanza. Na basi wakaangazia, wakaona ni vizuri basi tuongezee kitu kidogo juu, ili waendeleze hizi biashara zao, vijana ambao walikuwa wameanzisha biashara zao na zilikuwa zinaendelea. Na basi ndio wakachukua hii sehemu ya pili ambayo tunayo leo hapa tukiangazia.
4: Unapotea potea Sabra.
5: Kila mtu ambaye kila mtu ambaye alikuwa na hiyo fursa, alikuwa anapata message kwa simu yake. Alikuwa anapata message kwa simu yake inakuonesha wewe sasa umechaguliwa, utapata basi hela msimu huu wa pili. Na sasa hawa ni wale wanapata 25,000 ambaye inaongezewa kwa ile walikuwa wamepewa pale awali. Kumbuka pia wale pengine walemavu pia ambayo wako jobless pia wanapewa, wale wana disability paka kufika miaka 35 wanapata fursa ya kupewa 50k Ghost. Can you imagine?
4: Hiyo ni vizuri.
5: Pia waanzishe biashara ama waendeleze biashara zao.
4: Na nasikia for 2 years rais amesema kwamba mambo ya license hawatakuwa wakilipia. Wamepewa ile inaitwa kama ni kama wamepewa waiver ya mambo ya license for 2 years wakifanya biashara zao, mambo ya leseni hawatakuwa wakilipia. Ni kweli ama ni vipi?
5: Rais amezungumzia sasa akiendelea kutoa hotuba yake, kuna ahadi ambazo wanaendelea kuwapatia, na vijana hawa wengine walikuwa wamesema masuala madogo madogo ambayo inawasumbua kama hizo hati ndogo ndogo zinafanya unazuiwa kufanya biashara yao. Na nafikiria rais ameangazia hilo swala, na nataka nikimaliza tu nitahoji wawili watatu wanne watuelezee biashara zao vile zinaendelea. Na tunashukuru sana mmechukua fursa hii pia kutupigia simu mzungumze na sisi.
4: Asante sana Sir Abraham, labda baadaye pia masaa atakuwa akizungumza nawe.
5: Asante sana.
1: Wiki jambo, stories za ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
4: Kweli kabisa, ikiwa labda unaugua maumivu yote ya mwili, misuli, kichwa kinauma ama jino, ama pia kama wewe ni mwanadada zile hedhi nzito ambao huwa zinakuangaisha, usiwe na pressure hata kidogo, kwa sababu Panadol Extra ambayo iko na Optizorb technology ambayo inafanya dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa haraka, basi utaipata pale. Kile kinachofresh na Panadol Extra ni kwamba pia inapunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida, kwa hivyo inaonyesha kwamba ni dawa ambayo inaaminika na pia inafanya kazi kwa haraka, na pia bei yake ni nafuu, ni only 20 bob a pair, ama Panadol mbili extra unazipata kwa shilingi 20 peke yake. Ndio sababu ni muhimu kwanza kufike dukani upate Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika. Maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari.
1: Radio Jambo, Radio Jambo, stories za ghost. Panadol Extra imeundwa na Optizorb, inayoyeyusha dawa haraka na kukupa tulizo kwa dakika 10 tu. Ipate kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu yakizidi, muone daktari. Umesikia hii?
6: Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
7: Hakuna hata mmoja.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
7: Waliniambukiza nikaenda kupima madawa nigepewa nikameza 2 weeks deni nikazitupa.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
7: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi. Paka ile wakati alikufa ndio nikajitisha alikuwa mgonjwa.
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
7: Sasa tu niseme siwezi ficha, jumali nimefika tu nataka niseme juni kwa na mastress mingi sana.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kakamega akitumiwa msi.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo Ghost Sports River.
1: Ikiwa labda ndio unaamka ama unafungua radio yako na ujui mambo yalikuwa vipi jana, nafikiri wengi wanajua kwamba France wamefuzu katika semifinali baada ya kuitinga Morocco magoli mawili kwa sufuri. Kylian Mbappe alikosa mkwaju wa penalti, lakini baadaye akaweza kufunga goli safi sana. Inaitwa bao la pesa. Alafu Morocco walingangana, lakini hata sioni kama walichukua shot at goal. Labda shot moja. Alafu Dembele akafunga bao la pili pale, na France wakatosheka na hao magoli mawili, wanangoja semifinali. Leo usiku Yamal Lamine Yamal, kijana wa Spain, anamanyana na Lukaku, kijana wa Belgium. Unajua babake Lukaku ametoka DRC Congo, na alifariki juzi juzi, kakuwa ni shida kubwa sana kuenda kumzika pale. Lakini leo usiku mwendo wa saa 4 ni kwamba Spain hawajafungwa hata goli moja katika hii michuano. Kwa hivyo tutakuwa tukiangazia kama wanaweza kupata bao, wanaweza kufungwa bao la kwanza na Ubelgiji. Kwa hivyo itakuwa ni mechi ngumu sana. Prediction yangu hapo awali ilikuwa inasema kwamba huenda wataenda mikwaju ya penalty, lakini nikiangalia Spain huenda watafuzu pia katika semifinal. Jumapili Norway na England, Erling Haaland anamenyana na Harry Kane. Hapa kuna kibarua. By the way, hii ndio game ambayo huenda ikamalizika kama draw, kwa sababu Haaland akifunga, Harry Kane anafunga huku. Alafu hiyo ni Sunday kuamkia Monday asubuhi. Alafu hiyo same Sunday saa 10 asubuhi Argentina na Switzerland. Hapa Messi amekuwa na msimu mzuri katika hili kombe la dunia, kwa hivyo huenda akafanya majambo yake pale. Hiyo ni World Cup. On Sunday Junior Starlets wako dakika 90 kufuzu kombe la dunia kwa mara ya pili, ambayo itakuwa ikichezwa kule Morocco. Tulimfunga Afrika Kusini kule kwao magoli mawili kwa sufuri, kwa hivyo ni mechi ya marudiano. Kumbuka coach Cheche, Mildred Cheche ndio kocha wa hii timu, na tunaombea sana. Tafadhali tube tusupporti timu yetu. Mechi itakuwa Nyayo National Stadium. Ufika mapema karibu saa 8:00 tuweze kuwashangilia, na entry is free. Kwa hivyo una sababu yote kukosa kuingia katika hii mechi. Kama unataka kuingia VIP ni shilingi 500 peke yake. Kwa hivyo tafadhali tufurike uwanja wa Nyayo National Stadium on Sunday, tushabikie timu yetu ya Junior Starlets, ambao watakuwa ikiwa watafuzu, they only need a draw of any kind ama a win, na hiyo itawezesha tuweze kuingia hata tukifungwa 1-0. Lakini sitaki kuzungumza mambo ya kufungwa, tutakuwa bado tunafuzu pale. Kwa hivyo tafadhali tuje tushabikie wanadada wetu, tuone mambo yatakuwa vipi. Nikimalizia mambo ya kabumbu, kuna transfers ambazo zinaendelea hapa locally. Na El Merrikh ya Sudan imejiondoa katika michuano ya Sekafa, kwa hivyo Tusker ndio amechukua hiyo nafasi, Tusker FC. Nakumbuka Tusker ndio timu ya mwisho kuleta ili kombe la Kagame Cup kule, ambao wanachezea kule maeneo ya Kigali. Kwa hivyo Tusker wana nafasi nyingine ya kuregesha kombe hapa nchini. Talking about transfers sasa hivi, ni kwamba kijana Sakari, Dan Sakari amejiunga na timu ya Gor Mahia. Najua Sakari anaangalia kucheza Champions League pale. Latest signing wa timu ya Gor Mahia. Anasema kwamba anataka kuona vile mambo yatakavyokuwa. Alafu pia Nairobi United goalkeeper Kevin Oduor ameweza kuhamia timu ya Kenya Police. Kumbuka Oduor aliweza kufanya vizuri pale Nairobi United, Police wameweza kumnyakua pale. Paul Okoth ambaye ni mfungaji bora katika timu ya Ulinzi Stars pia yeye amepiga wino katika timu ya Gor Mahia. Kumbuka yeye ndiye alikuwa anamfuata Joe Waidera ambaye aliweza kumaliza kama mfungaji bora. Na wanasema kwamba dukuduku zinasema kwamba hii sign on fee yake inakuwa kama ni kama shilingi milioni mbili hadi milioni tatu. Kwa hivyo Paul Okoth, na nilikuwa naangalia Paul Okoth anafanana na Michael Okoth ambaye alikuwa pia ni mshambulizi wa timu ya Harambee Stars pale. Kwa hivyo habari za sporti kuhusu mambo nani ameenda wapi, hivyo ndio umeenda utata huko Bandari pale, kwa sababu juzi inasemekana kwamba Peter Odhiambo ambaye alikuwa coach wa timu ya Homeboys amehamia Bandari. Haya, alafu tena Solo ama Oduo ambaye alikuwa kocha wa Nairobi United amekuja kama assistant wake. Lakini pia Bernard Mwalala ambaye pia alikuwa ni kocha hapo, kandarasi yake bado ipo. Kwa hivyo Bandari ni kama wamechanganikiwa. Na hii timu ya Bandari, they need to put their house in order. Edward Odhiambo alipokuwa CEO, they were doing very well, mpaka walikuwa na perform mpaka Continental. Yeye tayari amestaafu, lakini they can still hire him kama consultant, kwa sababu tangu atoke pale kumekuwa na mambo mengi. Walikuwa na officials 18 hapo awali ambao walileta Morocco, coach Morocco, akafutwa kazi, imebidi amlipe milioni 4. Najua rafiki yangu Tuahir Muhidin ambaye alikuwa director pale pia anadai ile milioni 14. Kesi yake imechukua muda mrefu sana. Kwa hivyo Bandari, they need somebody yule anaweza kuambia mambo ya mpira. Wanaweza kuwa wanajua mambo ya kuleta meli na kuleta pia mizigo pale baharini, lakini mambo ya kabumbu waachie professionals. Hao ni maoni yangu kama Jacob Ghost Mlay. Weekend hii pia kuna Diamond League ambayo inaelekea kule maeneo ya Monaco. Unajua Faith Kipyegon, sijawahi kuona ameshindwa, lakini last week alishindwa kule Eugene, alikuwa nambari 3. This weekend pia wako katika Diamond League ambayo inafanyika kule Monaco, ambapo kuna mbio ambazo zitakuwa zikikimbiliwa pale. Leo jioni kuna 3000 meters ya kina dada, kuna 1000 meters ya men, ambapo Wanyonyi ambaye alikuwa ni bingwa wa Olimpiki na wa dunia wa mita 800, sasa hivi leo atakuwa kikimbia 1000 meters, na hii mbio itakuwa saa 3:11. Alafu women 3000 meters itakuwa ni saa 3:32. Mechi ya Spain ikianza na Belgium saa 4:05, kutakuwa na men 3000 steeplechase. Alafu saa 4:30 ama saa 4:28 men 5000 meters. Kwa hivyo tunaombea wa Kenya ambao wanakimbia katika hii Diamond League kila na heri. Australia Goat ambaye ndio bingwa sasa hivi ambaye anakimbia katika under 20, inasemekana kwamba hatakuwa kikimbia katika hii michuano kwa sababu amepata jeraha ambayo itamweka nje kwa muda mrefu sana. Alikuwa ameshinda 200 meters katika Australian Championship Aprili, na alikuwa faster than Usain Bolt at the same age. Kwa hivyo huyo anaonekana kwamba anavunja rekodi, lakini kwa sasa ana jeraha, kwa hivyo atashiriki under 20 World Championship pale. Kwa sasa hizo ndio habari za spoti. Matu ananiambia maliza MJ Masawe tayari yuko area, nimemwona akiingia akivizia vizia. Lakini unajua kama mtu ana siku yake ya kusherekea, Masawe ingia tu usijali. Jana nilifurahi sana, nilikupatia challenge ya 10k ukashindwa. I hope you have practice today, you still have an opportunity ya kushinda hiyo michuzi. Matu anaweza pata. Anyway, ana sioni birthday yoyote. Kwa hivyo otherwise, wacha ni washukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi, ambao pia umechangia mijala tofauti, na nasema thank you so much. Ambao pia ameweza kuchangia. Unajua patanisho ya leo, huyu kijana lazima a man up. Mimi ndamwambia tu ukweli, man up. Huwezi sema kwamba unaleta mke alafu unamwachia wazazi wako. Kwani unaleta house help kwa nyumba yako ama unaleta bibi? Kwa hivyo kijana Sylvester, changamka, mambo ya pombe wachana nayo. Pombe haijawahi peleka mtu mahali, ni brands mpya ndio zinakuja kila siku. Kwa hivyo uwezi kuwa mraibu wa pombe na bado uweze kufanikisha ndoa yako. Nataka kuacha kwa MJ, she's on a weekend mood already. Ameweka kofia moja safi sana. Baada yake Maureen Masawe akimaliza, itakuwa ni wakati wa Ambuside na Lion de mwendo wa saa 9. Alafu Sabrama atakuwa, sijui kama ataingia, manake leo tumempatia shughuli ndefu sana. I don't know Mato amepanga vipi, nani anaingia saa 1. Lakini Sabrama ana nguvu, atatoka pale ulizi aje hapa. Alafu baadaye mwendo wa saa 4 tutakuwa na kabumbu, tunawatangazia bila wasiwasi. Huwa ni burdan, si ati tunatangaza mpira, ni burdan. Kwa hivyo mzee Toldo atakuwa pale, sijui leo atakuwa na Otamax ama yuko na nani. Tony Mbala, muhakiki wa kabumbu. Tuweze kuona mambo yatakuwa vipi. Kwa hivyo hivyo ndio ratiba yetu iko kwa siku ya leo. Otherwise now wish a lovely lovely weekend. If you mean to drink and drive, just drink what you like, lakini water is better than anything else. Have a lovely lovely weekend.
2: Erling Haaland amebeba Norway hadi quarter final za World Cup 2026. Na Saturday hii wanakutana ana kwa ana na The Hurricane wa England. Norway na England katika game ya kufa kupona. Nani ataingia semifinal?
3: Napigwa pembezoni kulia huko.
2: Pata game yote Saturday hii saa 6 usiku live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
4: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
5: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit a head of exports. Bachelor's degree in international trade, agribusiness, supply chain, business management or a related field, certification in export management or international trade law, and a minimum of 10 years of progressive experience in export operations with at least 5 years in a senior leadership role is required. An MBA in any field is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
6: Optimize Outsourcing Limited is recruiting a highly organized and detail-driven operations and inventory administrator, undergraduate or diploma in a relevant field and a high level of accuracy in data entry, stock and PO processing experience required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
4: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Wabunge wametoa wito wa kuharakishwa kwa hatua ili kukabiliana na mgogoro na ukua wa tabia nchi humu nchini, wakihimiza mabadiliko kutoka kwa majadiliano ya sera hadi utekelezaji. Wakizungumza katika mazungumzo ya uwekezaji wa kijani wa bunge la Kenya kwa Kisumu, wabunge wametoa wito wa uwekezaji mkubwa katika nishati safi, usimamizi imara wa hali ya hewa, uwajibikaji unaoendeshwa na teknolojia na maendeleo ya miradi ya kijani inayoweza kufadhiliwa ili kuvutia ufadhili wa hali ya hewa. Kiongozi wa ODM Oburu Oginga anapaswa kuomba Wakenya msamaha kwa kumshauri Rais William Ruto kuwa dikteta mkarimu. Naibu gavana Machakos Francis Mwangangi ametaja matamshi hayo kuwa hatari kwa nchi, akisema waziri mkuu wa zamani marehemu Raila Odinga hangeweza kuvumilia aina hiyo ya uongozi.
8: That cannot be allowed. In Kenya is a social democracy country where wananchi wanapaswa waseme yao na wasikizwe. Maneno ya benevolent dictator does not apply in this country.
7: Jaji mkuu wa zamani David Maraga ametoa wito wa uchunguzi wa haraka na wawazi kuhusu vifo vya Esther Wairimu na wakili Edward Mothe, akielezea matukio hayo kama majibu ya kusumbua sana na yanayohitaji majibu kutoka kwa serikali. Maraga amesema mazingira yanayozunguka vifo hivyo yameibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa watu binafsi wanaohusika katika kulinda mali za umma na kudumisha maslahi ya umma. Na ingawa katiba ya Kenya ya mwaka 2010 ilipanua nafasi ya demokrasia na haki za binadamu, huenda ilikuwa imepita wakati wake. Kulingana na mtaalamu wa masuala ya utawala Alex Manyasi, ulinzi mkali wa kisheria unakuza kuhujumu uchumi na kutokujali. Manyasi anatetea mazungumzo ya kitaifa ili kutathmini faida hizi za kikatiba dhidi ya hasara, kwa lengo la kupata usawa bora kati ya uhuru wa mtu binafsi na masharti ya maendeleo ya kitaifa.
9: The president might not have much to do as at now because of the way the architecture of our laws and the constitution is. However, it's a conversation when people say, for example, that we want to change the constitution. What are we changing?
7: Michezoni ni kwamba mechi za robo finali ya kombe la dunia zinaendelea siku ya leo huko mabingwa wa Ulaya wa Hispania wakupambana na Ubelgiji katika uwanja wa Los Angeles. Nico Williams bado haja kuwa fiti, lakini Lamine Yamal ataanza kwenye winga wa kulia, huku mshambuliaji wa Real Sociedad Mikel Oyarzabal akiendelea nafasi yake mbele. Wakati huo Dicket Lare wa Ubelgiji anatarajiwa kuendelea katika nafasi ya tisa, huku Lukaku akianza kutoka benchi. Kevin De Bruyne ambaye aliochwa dhidi ya Marekani anatarajiwa kuanza kwenye kiungo pamoja na Yuri Tillman. Mechi hiyo itaanza saa 4 usiku, huku mshindi akipambana na Ufaransa kwenye nusu finali. Hali ya kijibaridi na shuhudi wa Bungoma, Butere na Busia. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
0: Time to hii sasa, tani ya wa Kenya, burdani katika bustani la Masawe, hapa Radio Jambo.
10: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
11: Yes.

tupende Mungu. Jacqueline Kimuyu, nasema asante sana. Pora usie pora. Emily Orome, Minslet, Juma Abubakar, nasema asante sana, karibu sana kwenye kipindi Koki Muli. Nasema asante, karibu Jacinta kwa Kisumu. Julius Kidogo, Abuse Sifuna. Na unapatiwa fursa kila asubuhi kupata hela kwa simu yako. Mimi usini, na unajua tumemaliza weekend. So kama upati pesa leo, basi upati kabisa. *406# ndio nambaro unayotumia. Oh yes, moja kwa moja kwa simu yako. Masawi nitumie kakitu aje bwana. Kila sanduku unalochagua kati ya moja na sita unapata hela unayopata. Nimependa. Unapata gara wapi? Na ndio lo swali tunauliza asubuhi ya leo. Raha unaipata gara wapi? Unapata raha wapi? What makes you happy? Kitu gani kinakufanya unasikia nafsi yako imeridhika, umetulia? Unapata raha wapi?

0: inachezia radio jambo na Fred kwa pamoja. Nasema asante sana iwapo ndo nasha ujio kipindi hiki, karibu sana kwa bustani. Mimi naitwa Masawe right now, namba moja in the next few, but right now tunasemaje, 7th Sunny Collection Kenya inarahisisha ununuzi na kufanya kuwa wa bei nafuu kwa kila mtu kote nchini, ikiwa na matawi ngapi yaliyoenea nchi nzima. Wanatoa bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo kwa ajili ya watu wazima, watoto, mahitaji muhimu ya nyumbani, vifaa vya urembo na mitindo, vichezeo, mengine mengi. Duka hili hufunguliwa kila siku kuanzia asubuhi saa 2:30 ndio hadi saa 2 usiku, na linapatikana katika mtaa wa Canon Awori mkabala na KWFT ndio, na karibu na Elysian Hotel. Njoo furahie bei nafuu, punguzo kabambe kila siku katika 7th Sunday. Usikose this Saturday, tarehe 11 July tutakapozindua bidhaa zetu mpya. 7th Sunday ndio kabati langu la nguo. Piga simu wapi? 0719776434, au tufuate kwenye TikTok, jina gani? 7 Sunday Kenya. Yes, si hayo tu, tarehe 31 mwezi huu wa July timu ya Radio Jambo itakuwepo hapo pamoja kwa ajili ya hafla ya Radio Jambo Roadshow. Jamani, njoo ujiunge nasi, uiangaliane, tuangaliane. Yes, sisi na wewe kabisa, na timu za Radio Jambo pamoja na 7 Sunday Shop Kenya. Right down, nani amekata simu? Namba ni 562. Umeweza kujipatia shilingi 1037. All you need to do ni kubonyeza *406#, sanduku ni 6. Namba gani yako ya bahati? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahatisha. Umenielewa? Ukiona zari ni zari ya kwako, unapata ile unachopata, unanipigia simu, tunasemezana, tunafurahikiana. But right now, nimeuliza swali gani? Ni kitu gani kinachokupatiaga amani? Kitu gani kinachokupatia furaha kwa roho yako? Yaani like today, hata pale nilipo nimeshika tama. Nikishika tama na kumbuganga watu wangu sana ambao wako Kenyatta Hospital. Tuko pamoja. Jana tuko na msikilizaji akisema kwamba alikuwa Kenyatta Hospital akisikiza Radio Jambo, kila akisikia bustani anafurahi. Na nafurahi kwamba umeweza kutoka katika hospitali hii, na Mungu alikupatia uponyaji. Nashukuru tena kwa sana. *406#. Oh yes, tuangalie nani moja kwa moja yuko hewani. Radio Jambo, hello. Vipi?
1: Salama sana.
0: Unaitwa nani?
1: Lilian.
0: Nani?
1: Lilian.
0: Lilian?
1: Yes.
0: Sema Lilian.
1: Yes.
0: Umepata hela ngapi kwa simu yako?
1: 10,000 ni mpya.
0: Tuko pamoja. *406#.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
0: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
2: Ile kukishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
0: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
0: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini?
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea.

0: Radio Jambo Sauti Soul Susana imesalida kasawa itimu saa tano asubuhi. Na furahi kwamba tuko pamoja, nasema asante sana iwapo ndio nasha radio sasa hivi. Karibu sana kwa bustani. Wakazi wa Kakamega, alo, mark your calendar lini Ijumaa tarehe 31, ungana na Definite Assurance Company Limited moja kwa moja katika hafla ya Radio Jambo Roadshow, yes, kwa siku ya kusisimua ambayo imejaa elimu kuhusu bima na ushauri wa kitaalamu. Iwe unahitaji bima ya magari, afya, moto, thamana, which is bonds, wiba ama biashara, timu yao itakuwepo ili kujibu maswali yako na kukusaidia kupata bima inayokufaa moja kwa moja. Njoo, jifunze jinsi ya kulinda vitu muhimu zaidi, yes, na upate bima yako Ijumaa hii ijayo, this Friday, yes. Yes, kabisa, kumbuka ukiwa na Definite Assurance, hakika uko salama na umelindwa. Namba ya simu iwapo kwamba utaweza kufika lakini unahitaji maelezo zaidi, namba ikiwa ni 0708247247 0708247247, ili kuweza kupata maelezo kamili na maelezo zaidi. Right now ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja, lucky box ya kwako ni wewe tu pale ulipo. Bonyeza *406#. Radio Jambo, unazungumza na nani?
1: Hello.
0: Vipi?
1: Aniaje?
0: Niko salama, unaitwa nani?
1: Joseph Karioki.
0: Ukiwa sehemu gani?
1: Joseph Karioki kutoka Eldoret.
0: Okay.
1: Umechagua
0: sanduku gani?
1: Sanduku la 4, box 4.
0: Umepata ile ngapi?
1: Nikapata 9000.
0: Okay. Safi, tuko pamoja, nasema asante sana.
1: Karibu.

0: Haaland amebeba Norway hadi quarter final za World Cup 2026. Na Saturday hii wanakutana ana kwa ana na The Hurricane wa England. Norway na England katika game ya kufa kupona. Nani ataingia semi-final?
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Pata game yote Saturday hii saa 6 usiku live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: We unlocked Gavaa for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Wabunge wametoa wito wa kuharakishwa kwa hatua ili kukabiliana na mgogoro na ukua wa tabia nchi humu nchini, wakihimiza mabadiliko kutoka kwa majadiliano ya sera hadi utekelezaji. Wakizungumza katika mazungumzo ya uwekezaji wa kijani wa bunge la Kenya kwa Kisumu, wabunge wametoa wito wa uwekezaji mkubwa katika nishati safi, usimamizi imara wa hali ya hewa, uwajibikaji unaoendeshwa na teknolojia na maendeleo ya miradi ya kijani inayoweza kufadhiliwa ili kuvutia ufadhili wa hali ya hewa. Kiongozi wa ODM Oburu Oginga anapaswa kuomba wa Kenya msamaha kwa kumshauri Rais William Ruto kuwa dikteta mkarimu. Naibu gavana Machakos Francis Mwangangi ametaja matamshi hayo kuwa hatari kwa nchi, akisema waziri mkuu wa zamani marehemu Raila Odinga hangeweza kuvumilia aina hiyo ya uongozi.
5: That cannot be allowed. In Kenya is a social democracy country where wananchi wanapaswa waseme yao na wasikizwe. Maneno ya benevolent dictator does not apply in this country.
4: Jaji mkuu wa zamani David Maraga ametoa wito wa uchunguzi wa haraka na wawazi kuhusu vifo vya Esther Wairimu na wakili Edward Mothe, akielezea matukio hayo kama majibu ya kusumbua sana na yanayohitaji majibu kutoka kwa serikali. Maraga amesema mazingira yanayozunguka vifo hivyo yameibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa watu binafsi wanaohusika katika kulinda mali za umma na kudumisha maslahi ya umma. Na ingawa katiba ya Kenya ya mwaka 2010 ilipanua nafasi ya demokrasia na haki za binadamu, huenda ilikuwa imepita wakati wake. Kulingana na mtaalamu wa masuala ya utawala Alex Manyasi, ulinzi mkali wa kisheria unakuza kuhujumu uchumi na kutokujali. Manyasi anatetea mazungumzo ya kitaifa ili kutathmini faida hizi za kikatiba dhidi ya hasara, kwa lengo la kupata usawa bora kati ya uhuru wa mtu binafsi na masharti ya maendeleo ya kitaifa.
6: The president might not have much to do as at now because of the way the architecture of our laws and the constitution is. However, it's a conversation when people say, for example, that we want to change the constitution. What are we changing?
4: Michezoni ni kwamba mechi za robo finali ya kombe la dunia zinaendelea usiku wa leo huko, mabingwa wa Ulaya wa Hispania wakipambana na Ubelgiji katika uwanja wa Los Angeles. Nico Williams bado hajakuwa fiti, lakini Lamine Yamal ataanza kwenye winga wa kulia, huku mshambuliaji wa Real Sociedad Mikel Oyarzabal akiendelea nafasi yake mbele. Wakati huo Dikert Lare wa Ubelgiji anatarajiwa kuendelea katika nafasi ya tisa, huku Lukaku akianza kutoka benchi. Kevin De Bruyne ambaye aliocho dhidi ya Marekani anatarajiwa kuanza kwenye kiungo pamoja na Yuri Tillman. Mechi hiyo itaanza saa 4 usiku, huku mshindi akipambana na Ufaransa kwenye nusu finali. Hali ya kijibaridi na shuhudiwa Bungoma, Butere na Busia. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
3: Sasa

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Inakuza ile
2: sumu.
1: Ile sumu kwa mbali. So kuna sehemu mbili, uwezi sema ni sehemu moja kwa Kenya. Ukambani ndio iko na
2: kwa nini Ukambani ndio
1: kidogo kwa sababu ya ile environment, the humid environment nadhani daktari maybe tutasaidia kwa hiyo, lakini hata ukiona sehemu sawa maybe huko Busia bado kutakuwa na zile chemchemi za sumu.
2: So ni Busia,
1: so kuna ile environment ya kunayo. Ukiona maini kutoka Uganda sana nayo iko na aflatoxin iko juu kidogo. Lakini hatusisema sehemu moja. So inalingana tena na ile practices ama ile vile unaitunza mahindi yako. Ukifuna mahindi kwa kawaida, najua kwa familia mingi tukifuna mahindi tunafuna tukirusha chini, sio? Alafu tena ukisha chukua kutoka hapo upeleke kwa store yako, unaweka tu umerundikisha. So kidogo hapo una expose ama unaifanya hiyo mahindi, hata kama haikuwa nayo ama ilikuwa na kidogo, itakuwa imeenea kwa sababu nayo aflatoxin vile inakuwa haikui kwa njia moja. Daktari atakwambia kuna ile growth ya aflatoxin, kama ilikuwa kidogo, after some time utapata kama imeshaenea sana.
2: So niulize tu swali. Yes. Like a layman kabisa.
1: Yes.
2: Nimeenda nimekuza mimea mahindi, nimeenda nimenunua maybe from whatever place, agrovet flani, sawa. How will I know niko salama? Aflatoxin inakujaje?
3: Naam.
2: Umenielewa daktari?
3: Ndiyo. Now, kitu ya kwanza lazima tuelewe ni hali ya hewa ama weather condition ya sehemu ambayo ile mahindi ilimea. Namba ya kwanza, ufuchio mkulima ana lolote anaweza fanya kuhusu hiyo, because hiyo ni natural ama ni nature.
2: Okay.
3: Namba 2, namna mahindi yanavyokaushwa na kuhifadhiwa, ambapo hapo mkulima ako na 100% control.
2: Okay.
3: So number 1,
2: so it's not necessarily kutoka kwa agrovet.
3: No.
2: Okay.
3: Ni namna mahindi namna mahindi ilivyovunwa alafu ikakaushwa na ikahifadhiwa, itachangia pakubwa uwepo wa aflatoxini ama ikose kuwa. Namna mahindi
2: kwa gala.
3: Yes, namna utavyovuna. Number 1, utakavyokausha. Number 2, na utakavyohifadhi.
2: So kwa sawia na sawa, bora zaidi ni hatua gani?
3: Naam, ehe. Sasa mkulima unapata kwa kawaida ile practice yenye tunatumia saa hii kwa kulima wote nchini. Wakati wa kuvuna ukifika, unapata wakulima wanaenda wanatoa mahindi. Alafu huwa wanairusha shambani kwenye mchanga. Alafu kuna watu watakuja na magunia ama vikapu wakuja wafanye nini? Waiokote.
2: Okay.
3: Number 1, umeshakosea. Kwa sababu gani? Mahindi tayari ishaguzana na mchanga. Na tulisema ukuvu ama ile fangasi inaishi wapi? Mchangani. Sasa hapo azifai kukutana. So inafaa ukue na tunaita either tandarua ama gunia, ama sasa itabidi tuvune mahindi venye tunavuna chai, unaitoa alafu unaweka kwenye kikapu, alafu kisha baadaye unaenda unazieka kwa tandarua zikauke. Namba 1. Namba ya pili ama kijambo la pili ni pia unapata saa zingine wakati wa kuvuna ndio pia msimu wa mvua. Sasa mkulima anataka kaushe mahindi kuyanika pale kwa jua, lakini hawezi kwa sababu kunafanya nini? Kunanyesha. Ama anaogopa kitoa mahindi asubuhi kabla arudi jioni kutoka shughuli zake zingine, mvua itanyesha na itanyeshia mahindi. So hakaushi mahindi vizuri.
2: Okay.
3: Ufwich hapo inafaa sasa tukue na maybe gala ambayo unaweza weka mahindi. Na gala, kama unakumbuka zile gala za kitambo, zile very traditional granary yenye zilikuanga zimetengenezwa na paipara zenye hewa ilikuwa inaweza pita, like zilikuanga ziko nje.
2: Yeah.
3: Na they allowed for flow of air. Hizo zilikuwa mzuri kwa sababu tukiweka mahindi pale na iko na unyevu kiasi, baada muda fulani, kwa sababu there is free flow of air, yatakauka. Siku hizi kwa sababu maybe hawezi ama mambo mengine mengi, watu wanaweka mahindi wapi? Chini ya kitanda ama ndani ya nyumba.
2: We?

0: Kenny Ugali, sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa katika Mega Rock Show. Sasa twaja kwenu Friday 31st July, itabamba kabisa. Baada ya kuwachapa Portugal na kujitisa quarter final, Spain wanawaalika Belgium kichapo Friday hii saa 4 usiku. Nani mkali kati ya Lamine Yamal na Jeremy Doku?
2: Paula ina yake msikilizaji. Kata defender, kata goalkeeper, tuwa ndani.
0: Shuhudia ya Spain na Belgium Friday hii saa 4 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
3: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi majumba ya biashara na hoteli yatakayojengwa na Dragon City International Limited kwa ploti LR number 20524 kwenye Nairobi Mombasa Highway, Sabaki area, Machakos County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandaoni nema.go.ke na irudishwe kabla siku 30. Nuku nambari NEMA stroke NVIS stroke SR stroke 00592.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Naibu Rais Kithure Kindiki anasema mpango wa Nyota utawasaidia vijana kupata ujuzi walioupata nje elimu rasmi kupitia mpango kutambua masomo ya awali. Akizungumza uko Nakuru, Kindiki amesema mpango huo utawapa vijana idhibati kulingana ujuzi wao uliopo na kuwezesha kupata fursa za ajira humu nchini na nje nchi. Amesema idhibati hiyo itasaidia kuziba pengo kati ya ujuzi usio rasmi na soko la ajira.
5: Kuna component ya access to government procurement opportunities ambayo tutasaidia vijana zaidi ya 600,000 kupata kandarasi katika serikali kuu na pia serikali za county ili waweke pesa mfukoni.
4: Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua ameitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka kutoahirisha uchaguzi mdogo wa bunge la Olkalou. Katika taarifa, Gachagua amesisitiza kwamba wakazi wana haki ya kikatiba ya kumchagua mbunge wao na kuwakilishwa katika bunge la kitaifa. Ameita tume hiyo kuendesha uchaguzi mdogo kama ilivyopangwa, huku ikihakikisha uchaguzi wa amani, huru na wa haki bila vurugu na wizi wa kura.
6: Elections are very expensive. In Olkalou alone we are spending more than 30 million. In the event that if we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalou, other than to take the most unfortunate of postponing the elections in Olkalou.
4: Senator Nairobi Edwin Sifuna amepoteza azma yake ya kubaki katibu mkuu wa ODM baada ya msajili wa vyama vya kisiasa kuidhinisha mabadiliko katika uongozi wa chama. Uamuzi huo unamuondoa rasmi Sifuna kufuatia marekebisho ndani ya chama na anafungua njia kwa maafisa wapo walioteuliwa kuchukua ofisi huko ODM ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na KRA imejipanga kuanzisha mfumo wa kuwasilisha marejesho ya kodi mtandaoni ukichukua nafasi ya mfumo wa sasa wa Microsoft Excel unaotumiwa na walipa kodi kwa miaka mingi. Mfumo mpya utawaruhusu walipa kodi kuwasilisha marejesho moja kwa moja kupitia lango la iTax. KRA inasema hatua hiyo inalenga kurahisisha mchakato wa kuwasilisha marejesho na kuboresha udhabiti wa mfumo wakati wa vipindi vya kuwasilisha marejesho. Michezoni ni kwamba rais wa FKF Hussein Mohamed jana alirekodi taarifa katika makao makuu ya tume ya maadili na kupambana na rushwa kuhusu usimamizi mbaya wa fedha. Inafuatia madai ya kulaghai bima ya chani ya shilingi milioni 42. Kurugenzi mtendaji wa zamani wa FKF Harold Ndege pia alifika mbele ya tume baada ya kuitwa kwa mara ya pili, huku uchunguzi kuhusu swala hilo ukiendelea. Kashfa hiyo ilizifanya FIFA na CAF kupata nia ya kutaka kujiuzulu kwa Hussein na maafisa wengine wa FKF. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa hapa Nairobi, Meru na Embu. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Nilikukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
1: Ile kutishia ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha

0: Hapo umewaplug vizuri.
1: Ah, ama mwalimu.
0: Ama mwalimu.
1: Hapo mtapata na bei mzuri. Kwambie waambie tu Mbusi na Lando wamewatuma.
0: Yeah.
1: Ah, mzingo utapata na discount. Sasa ununui sasa.
0: Alafu unaona wakitoka tu hapo Ruadhi ama mwalimu. Mm. Kuna ile masai moja.
1: Azai ni jioni.
0: Ni jio.
1: Leo ni Friday.
0: Oh. Hawataki pungu za.
1: Hawataki pungu za. Mzing zing wanatafu. Bidia hapo ngara, lakini asanteni sana wapapase kwa kutusikiza by the way.
0: Big up KDX. Yeah! Ni 175Y.
1: Yes man.
0: Baba nani?
1: Baba Alvo na Richardo, big up yourself. Josie amefikisha.
0: Josephine
1: amefikisha.
0: Bosi wetu.
1: Bosi wetu amefikisha.
0: Yeah.
1: Leo
0: tunajua tuko na ka bonus.
1: Leo tuko na bonus. Bosi akisha sema amesema. Asanteni Richard na Baba Alvo.
0: Yeah man.
1: Lakini kama uko Kakamega usiwe na wasiwasi kwa sababu tukiwa na after party.
0: Oh yes.
1: After party ile itakuwa huko ni after party, lakini kabla tupate after party tutazunguka mchana.
0: Wacha tuzunguke kwanza ndio tuambie mahali tutakuwa kwa after party.
1: After party tutazunguka na huko Kakamega tutazunguka tarehe 31st ya July 2026.
0: Yeah man.
1: Na tutakuwa na IG Sako.
0: IG Sako.
1: IG Sako kama kawaida tutakuwa nao on ground.
0: Yeah man.
1: Na hii ni chance yako ya kudiscover vile unaweza save, vile unaweza access affordable na flexible loans kwa IG Sako. Na pia vile unaweza invest for attractive returns na kuenjoy convenient digital banking ukiwa na personalized customer service.
0: Hiyo ni tarehe 31st July, hii mwezi tarehe 31, mwisho wa mwezi tutakuwa hiyo area Kakamega au vipi?
1: Yes, kwa hivyo kama ni mtu binafsi ama biashara ama institution, IG Sako iko committed kukusaidia kubuild lasting wealth.
0: Yeah man.
1: Yani utajiri ambao utaishi mile.
0: Utazidi kuzidi kwa wajukuu wa
1: vitukuu. Generational wealth yani.
0: Yeah man.
1: Lakini information mingi kuhusu IG Sako.
0: Wavutie ngwenye sapo kwa 0111 195 100. 0111 195 100. Alafu utaconnect pia kwa social media platform zao.
1: Yes, ama unaingia mtandaoni.
0: Unaweza ingia hapo mtandaoni kwa www.igsacoltd.co.ke.
1: Alafu wako na mabranches all over. Kuna Kakamega,
0: Lumakanda,
1: Malava,
0: Mumias,
1: Butere,
0: Luanda,
1: Mbale,
0: na pale pia Seremo wako na branch.
1: IG Sako.
0: Our investment, our growth.
1: Na tukigrow hizi hiyo design, kuna watu wanaendelea kunonesha na vikapu hapa hivi. Kinara njoo hapa tuangalie. Na kumbuka hii jedha pia tumekuambia zahanati.
0: Ya wanati.
1: Kliniki.
0: Ya tempo.
1: Imefungua milango. Kama unahisi una uchovu.
0: Ni.
1: Unahisi labda mwili hauko sawa.
0: Unasikia mabega imechoka, mgongo haiko sawa, unasikia ni kama unahitaji therapy, ukandi.
1: No worry yourself. Tutumie hiyo SMS ama WhatsApp.
0: Hapo kwa 0700 746975.
1: Ati jambo za anati.
0: Eh,
1: tatizo la kushindwa kufungia mkojo kila baada ya dakika chache, lazima nikimbie chooni, naomba ushauri.
0: Ni hiyo ni juu ya nini? Ni juu ya kunyonga sana.
1: Wani daktari?
0: Hapana.
1: Ushai kuwa na hiyo shida?
0: Hapana.
1: Uko na shida ya kunyonga?
0: Hapana.
1: Na mbona unampatia matibabu na wewe si haujahitimu? Why are you being a quack?
0: Acha tugoje.
2: Ama ulikuwako hapo.
1: Your opinions keep them to yourself. Kama uliugua kama hiyo shida ulikuwa nayo. Kwa sababu ya kunyonga sana.
0: Kwa hiyo system za yani symptoms zangu sio kaza yake.
1: Si zake.
0: Wanisho niwache kelele.
1: Acha kelele.
0: Acha nikoje Dr. Kago.
1: Acha tafuta Dr. Francis Kago. Lakini usiwe na uzito ama ugumu wa kutuma vile unahisi.
0: Yeah man.
1: Tutumie tu SMS.
0: Hapo kwa 0700 746975. Ukianza tu na jambo zahanati.
1: Haya, tunarudi kusoma maswali mengine, lakini saa hii naona Janet M.
0: Janet M.
1: Ame get 31,000 Kenya shillings, box number 8.
0: Yeah, man.
1: Box number 8, box number 4.
0: Box number 4.
1: Mm. 31,800 Kenya shillings.
0: Apa pasike.
1: Na hivyo ndo watu wanakula, na sijui kwa sababu gani mimi sikuli.
0: Mbona uli?
1: Wacha nijipapase na bonus hapa.
0: Hapana, we

0: ziko hapa.
1: Hii siasa ambayo tunaenda, 2027, uchaguzi wa rais, itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
0: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasiogopa kusema wazi wazi.
2: Kalonzo, tunaangalia track record. Karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
3: at because he has not stolen. Si mwizi.
4: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye sasa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo wazi wazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Banki Kuu ya Kenya CBK inasherehekea miaka 60 ya kuhudumia Wakenya kwa uaminifu.
6: Mtu wangu, umesikia manufaa ya DAO CSD ya Banki Kuu ya Kenya? We, hiki tu ni fiti moja, kwa sababu unawekeza pesa kwa government securities na mapato yake ni ya uhakika. Ya pili, pesa inaingia kwa akaunti yako bila kuchelewa. Ya tatu, waweza kuchukua mkopo dhidi ya government securities zako. Rahisi. Ingia daocsd.centralbank.go.ke ama download DAO CSD app. Imeletwa kwako na Banki Kuu ya Kenya.
0: Kakamega, akitumiwa sana. Ndio maana

0: How shinde?
1: Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
3: Rais William Ruto ameliagiza baraza la bajeti ya uchumi kati ya serikali kuu pamoja na serikali za kaunti kuundana kutekeleza msamaha wa ada za leseni za biashara kwa kipindi cha miaka miwili kwa wote wanaonufaika na mpango wa Nyota. Akizungumza katika awamu ya pili ya utoaji wa fedha za Nyota hapa jijini Nairobi, Rais Ruto alisema hatua hiyo inalenga kupunguza vikwazo vya kisheria vinavyowakabili vijana wajasiriamali wanaonufaika na mpango huo wa serikali.
4: Council ya budget, tafadhali muweke framework ambayo itawapatia hawa wafanyabiashara wadogo hawa miaka miwili bila leseni ndio biashara zao zikite mizizi.
3: Aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi amehoji kauli ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kwamba inaweza kuahirisha uchaguzi mdogo wa Olkalau iwapo hali ya usalama itazorota. Muturi amesema ingawa tume hiyo ina mamlaka ya kikatiba kusimamisha uchaguzi, maamuzi kama hayo yanapaswa kuwa ya uwazi, yenye uwajibikaji na kufanyiwa uchunguzi wa kina. Muturi alionya kuwa hatua hiyo inaweza kuweka mfano wenye athari kwenye chaguzi kuu zijazo. Seneta wa kaunti ya Elgeyo Marakwet William Kisanga amewatetea maspika wa bunge la taifa Moses Wetangula na spika wa seneti Amason Kingi dhidi ya tuhuma za kushiriki kampeni za kisiasa. Akizungumza katika kaunti hiyo, Kisanga alisema wawili hao huchaguliwa na wabunge wa chama chenye wingi zaidi ili kusaidia serikali kutekeleza ajenda yake ya maendeleo. Kauli yake imejiri siku moja baada ya mahakama kuu kuwazuia maspika hao wawili kutumia mamlaka ya ofisi zao za kikatiba kushiriki kampeni za kisiasa za vyama.
5: Wakati wa kuchagua speakers wa Senate, wa National Assembly, wanachaguliwa na the majority. Na majority ni serikali. So, hiyo ndio kazi speakers wamepewa. Wamepewa na serikali, hawajapewa na opposition.
3: Baadhi ya vijana wa chama cha ODM wametishia kuendelea kuunga mkono mrengo wa Linda Mwananchi iwapo kiongozi wa chama hicho Oburu Odinga hataonyesha uongozi thabiti. Wakiongozwa na Baraka Mwalimu, vijana hao walisema ikiwa Oburu atabadilisha msimamo wake wa kuunga mkono serikali iliyo madarakani, hatua hiyo inaweza kumshawishi katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna kurejea kikamilifu ndani ya chama pamoja na baadhi ya wafuasi na ambao walikuwa wamejitenga na uongozi wa kitaifa wa chama cha ODM.
6: Kama Sifuna akikubali Oburu akirekebisha yale mambo yake ya mguu ndani mguu nje, itakuwa ni vizuri. Na kama Oburu hatarekebisha, hasa itabidi kwa mkono Sifuna pamoja na kina Winnie Odinga, kwa sababu sasa huku ndo kunakaa kunaeleweka kushinda kwa kina Oburu.
3: Na michezoni, klabu ya Arsenal inakaribia kumsajili winga wa Ugiriki Christos Tuzoli kutoka klabu ya Club Brugge kwa mkataba unaokadiriwa kuwa wa kima cha pauni milioni 35. Nyota huyo wa zamani wa klabu ya Norwich ameibuka kuwa mmoja wanaolengwa na Arsenal, huku kocha Mikel Arteta akitaka kuimarisha safu yake ya ushambuliaji kuelekea msimu mpya wa ligi kuu ya England. Klabu ya Manchester City imetangazwa kumsajili kipa Peace Charles kutoka klabu ya Sheffield Wednesday. Taarifa zinaeleza kuwa mkataba huo una thamani ya pauni milioni 3 pamoja na malipo ya ada zaidi yanayotegemea mafanikio ya Manchester City. Charles mwenye umri wa miaka 20 na mchezaji wa kimataifa wa Ireland Kaskazini ametia saini mkataba wa miaka 5 hadi mwaka 2031. Kwa sasa Charles atajiunga na Queen's Park Rangers kwa mkopo kwa msimu wa 2026-2027 kabla ya kuweza kurejea Manchester City msimu wa 2027-2028. Hali ya Yanga kafu inashuhudiwa katika maeneo ya Lodwar, Kitale na Eldama Ravina. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.
7: Experience ni international ya Mbrusi na Lion.
2: Experience imeanza ndio ya sasa. Radio Jambo.
8: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
2: Tempo ya Warasta, Mbusi na Lion. He si show. Hii experience meditation time.
9: Unajua ili kufanya meditation vizuri unahitaji utulivu wa akili, yani kusahau matatizo yako yaliyopita, yaliopo na yajayo.
10: Maoni yangu mheshimiwa speaker, kwa nini swala hili la bangi tusilichukue tukakaa upya tukajadiliana na tuweze kujenga viwanda ambavyo vitapunguza makali ile ya bangi, ili bangi hii iweze kutumika kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu wako watu wakitumia hivyo wanaweza kulima zaidi, anaweza kufanya kazi hii, na mwingine anavuta tu kama sigara. Asante sana Mheshimiwa Speaker, naomba kuwasilisha.
0: Wewe polisi ukiwa na Land Cruiser ukipatana na raia usiku wanarandaranda wakitafuta njia ya kwenda nyumbani, labda wamechanganyika kidogo kwa ile hali ya mitaani, hapana, peleka police station, peleka nyumbani kwa bibi yake akapumzike.
11: Masafara wanataka kujua.
12: You ask I, who is Rastafari? Rastafari is I. I stand Rastafari. Every I stand Rastafari. I and I Rastafari. Haile Selassie I. Rastafari is sun, moon and star. Rastafari is everywhere you are. Snow, wind, rain. Here comes Rastafari again. Again and again and again and again. Absolving your colonial hurt. Negating your colonial pain. From Rastafari we could never refrain. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is colorless. North, south, east, west. Purging away your colonial mess. Indeed, Rastafari is the highest. Rastafari is king of kings. Wood, stone, iron. Rastafari is the conquering lion. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is uncompromising. Rastafari is soul uprising. Rastafari is no disguising. Rastafari is divine love. Well, is this surprising?
13: And since this is something that we have been given freely by God, let us also give it freely to our people.
14: Mimi nisingefyeka bangi. Hamkuajiriwa kufyeka mashamba ya bangi. Usiwatume maskari wako kufyeka bangi.
9: Bangi kwa marasta inatumika katika kuabudu na tahajudi, yani meditation.
15: Mkulima alileta miwa yake, sindio? Sasa miwa ya mkulima ilienda na nani?
16: Kunguta miwa kungukungu. Usijali ndugu na dada, ni mali yako unakula.
2: Hakuna Mbru Entertainment, healing the nation through positive vibes. This is DJ Juice.

0: Human Lion.
1: Yes, I'm busy the Rasta man.
0: Juice the marinator.
2: Who's the Rasta?
0: Is your design a kakimea, taratibu tartar, au vipi?
1: Walala.
0: *821#.
1: *821#, watu wanaendelea kupata za weekendi. Weekendi ndiyo hii na chungulia na wengi kama D. Awori. Amepata 7100 Kenya shillings kama kawaida, box ikiwa number 2.
0: Yeah man.
1: D. Awori kama kawaida mpapasi 7100 Kenya shillings after kujaribu mara 6.
0: Lazima na lazima D. Awori. Apapa. Zika fiti. Yeah design.
1: Yes, kama kawaida tukiendelea kurombo sa hiyo Friday.
0: Yeah man.
1: Kuna Gaitano K kama kawaida amepata 3,800 Kenya shillings kwa box number 2.
0: Apa pasike.
1: Magimbi Maria ama Magimbi M.
0: Magimbi M
1: amepata 8,100 Kenya shillings box number 4. Na rahisi sana.
0: Ni kunyanyua tungu nyesi yako una dial *821#.
1: *821# unaweza kuwa na bahati. Kama kawaida baadhi ya watu ambao wanapata bahati wanaendelea kunona. Wale wapati bahati bonus zipo.
0: Zimo.
1: Kuna Abigail A.
0: Abigail A amejaribu hana bahati.
1: Amejaribu akajaribu abi umejaribu kajaribu abi oh acha tukupatie tao.
0: Kwa pasika abi, endelea kujaribu sasa unaweza pata 300,000 Kenya shillings.
1: Kuna mori anajulikana kama Shadrack M.
0: Shadrack M.
1: Hajapata lakini tumeona kujaribu kwako.
0: Kuna bidii.
1: Wacha tukupatie pia thao.
0: Kwa pasika Shadi.
1: Kuna ko HS.
0: Ko HS.
1: Amejaribu akajaribu.
0: Yeah man.
1: Hajapata chochote. Tumpatie thao.
0: Papasika.
1: Arakopesi utapapasika ukipata pesa. Mzuri sana kama kawaida ile kitu unafanya unachukua simu yako una dial *821#.
0: Unatumia 20 bob peke yake unaweza angukia kutoka shilingi 50 hadi 1,300.
1: Haya, kuna mtu tunapigia simu ama tutafute Daktari Francis Kagwe ambaye pia anangoja wagonjwa.
0: Unaonaje kinara tuangalie mmoja hapa ama?
1: Yes, na ukiangalia mmoja kumbuka Daktari Francis Kagwe amesema kama unaugua popote mwilini.
0: Yeah man.
1: Waendelee kutuma maswali yao kama kawaida kuna jambo za anati. Korodhani yangu moja mwanangu. Ni kama imejiza analia sana juu ya maumivu yani mtoto wake.
0: Oh, korodani moja
1: imejipinda.
0: Oh.
1: Na kuna hata uchafu. Swali ni je, yaweza kuwa ugonjwa upi na huyu ni mtoto mdogo wa miaka 4.
0: Korodani ya mtoto wa miaka 4.
1: Hiyo ni ngori kuruka. Acha tutafuta Dr. Francis Kaka kwenye zahanati.
0: Sicheze na bengojo.
1: Ya wanati.
0: Ya man.
3: Hello.
1: Habari yako?
3: Mzuri sana.
1: Usiwe na uoga, hiyo pesa umepata ni yako. Ni pesa ngapi umepata na kwa box namba ngapi?
3: Box namba 2.
1: Umepata ngapi?
3: Imenipia 16,000.
1: Hiyo ni yako, usiwe na wasiwasi, hakuna mtu atairiverse.
3: Kweli kabisa, nashukuru.
0: Kwa pasika.
1: Unaitwa nani?
3: Uni Gavin Kenodia.
1: Ukiwa wapi Keno?
3: Keno za kwa hapa LD.
1: Big up yourself, Rasta endelea ku...
0: Aendelee
1: kulisha mtoto. Ulikuwa unalisha mtoto?
3: Nina mamaza hapa tu.
0: Oh, juana nilikuwa nataka kukuuliza uko sawa kimwili? Buheri yako ya afya iko aje? Ju tunataka kuingia zahanati ya wanati.
3: Iko sawa kabisa.
1: Safi. Oh. Kama iko sawa, endelea kusikiza Dr. Kagwe anaweza kupata ushauri upate kujua mtoto wako kama ako na afya sawa.
3: Okay, sawa.
0: Shikilia hapo upate matibabu. Ushapata pesa tayari.
3: Ni matibabu imebaki.
0: Bas.
1: Yes, na matibabu ya pesa ni kuchukua simu yako una dial *821#.
0: *821#, alafu unachagua kati ya vikapu 6, chagua moja. Tumia 20 bob, alafu unaweza angukia kutoka 50 bob hadi 1,300. *821#. Kakimea. Tutandike kazombo alafu
1: tuje madukani alafu turudi Dr. Kagwe.
0: Amua kalaiza awatibu vyenye inafaa. Zahanati ya wanati, kliniki ya Tempo.
4: Inafanyika mtani, ikumbusi na Lion teke teke.
5: And
2: and the iron must be
4: light up the plant.
2: And then
5: Radio Jambo ni saa 11 na dakika 34 kila siku saa 2 asubuhi. Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuni.
7: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
6: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
5: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
8: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
7: Anaongoja nini? Alikuwa anangojea.
5: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Alikiria ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
8: Sara, umemsamehe?
7: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbaya nini?
5: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
9: This FIFA World Cup, from 11th June to 19th July, phones go silent, plans get postponed, because some moments are simply too big to miss. With all 104 matches, 4 dedicated channels, and 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. DSTV. Aluta afuta.
10: Unatafuta pizza tamu kwa bei nafuu. Ukisikia pizza, fikiria Jajemelo pizza. Njoo jibambe na pizza tamu, kuku, chipo na vyakula vingine vinavyotosheleza kila hamu. Kuagiza ni rahisi. Piga simu 0704-979-049 au agiza online kupitia Bolt Food app. Jajemelo Pizza, made in Kenya by Kenyans for Kenya and the world.
5: Usi na Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jam.
0: Yeman alayende.
1: Yes, Mbusi de Rastaman.
0: Juice the marinator.
1: Weza Rasta.
0: Wesisi yao, tuko na kinara kende.
1: Rais Papa anazalisha experience, anasema traffic imenoga.
0: Niko it.
1: Hit me.
5: Radio Jambo, times of a traffic.
1: Haya chondo ni kafuraidi Nairobi kijibaridi nayo kama wina weather jua utaumia kuruka. Lakini, don't worry yourself, ile kitu hiko traffic ya Nairobi ni easy. Ingawaje ni rush hour ya Friday, watu wengi inaonekana wameingia kama chum kutoa 2-3 hivi kabaridi kaisha.
0: Yeah.
1: Take care.
0: Otherwise,
1: you'll be fixed.
0: Rasta people.
5: Time saver traffic, Radio Jambo. Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
11: Wafanyi biashara wadogo na wale wa kiwango cha kati wamehimizwa kuimarisha usimamizi wa fedha na mipango ya biashara, huku ukuaji wa uchumi ukihamia zaidi katika serikali za kaunti. Kaunti ya Narok ambako hifadhi ya Masai Mara ilipokea zaidi ya wageni 1343 mwaka wa 2024 inaendelea kunufaika na fursa za utalii. Hata hivyo, biashara nyingi zinakumbwa na changamoto ya kupata mtaji wakati ya shilingi 500,000 na milioni 5 kwa ajili ya kuweza kupanua shughuli zao. Mkuu wa kitengo cha biashara ndogo na za kadri katika benki ya I&M Eunice Kinyanjui amesema ushirikiano wa benki hiyo na Ma Trust kupitia mpango wa The Predators Den utasaidia kuziba pengo hilo na kutoa elimu ya kifedha, ushauri na kuboresha upatikanaji wa fedha.
12: One of the key things that Predators Den has done is to ensure that within the community it both women, young people, the youth and also men. And what that has done is that it has converted them to become employers as opposed now to looking for employment.
11: Wataalamu wa masuala ya fedha wameishauri serikali kutotenga mabilioni ya fedha kwa wizara na serikali za kaunti ambazo hazina uwezo wa kutumia fedha hizo. Wamesema hali hiyo inachochea matumizi yasiyo ya tija kupitia bajeti za nyongeza, kuchelewesha miradi ya maendeleo na kutoofisha thamani ya fedha za walipa kodi. Wakizungumza katika mdahalo kuhusu fedha za umma ulioandaliwa na taasisi ya wahasibu wa umma waliothaminiwa ICPAC, maafisa kutoka ofisi ya mdhibiti wa bajeti walisema mipango ya matumizi ya umma inapaswa kuzingatia sio tu upatikanaji wa fedha, bali pia uwezo wa taasisi za serikali kutekeleza miradi ya ndani ya mwaka wa kifedha. Naibu mkurugenzi wa utafiti na mipango katika ofisi ya mdhibiti wa bajeti Saira Sodari alisema wizara zisizo na uwezo wa kutumia fedha hazipaswi kupewa mgao mkubwa wa bajeti. Ndizo habari za biashara kwa sasa. Jina langu ni Isaac Waihenya.
5: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal, rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Kama inafanyika mtani, ikombusi na lion teke teke.
2: And the iron must be light up the plant.
5: And Radio Jambo, karibu zahanati ya wanati. Hii ni kliniki ya Temple.
4: Iti mbusi na lion.
0: Tuko poa Dr. Francis Kagwe, uko aje?
4: Pia nami niko mzima.
0: Tunashukuru kusikia sauti yako.
4: Na bado na watibu hapa Alpha Health Clinic.

0: yaweza kutokana na mouth infection, gum infection, shida za koo au hata indigestion. Wale watu ambao husumbuka na shida za tumbo, kila mara tumbo limejaa gesi, heartburn, kiunguria, unapata panakuwa na hiyo acid and gas reflux, mtu anakuwa na hiyo hali ya halitosis ama mdomo kuwa na harufu mbaya, na kuna matibabu pia kwa hizo shida zote baada ya kumuona daktari. Nafikiri tunaweza komea hapo Mbusi na Lion. Majina ni Dr. Kagwe. Namba ni 0792 424242, 0792 424242. Sijui kama kuna la ziada.
1: Tuna la ziada doc, labda kesho zahanati extension.
0: Kesho tukipata muda majira ya kutoka saa mbili hivyo, tunaweza jibu maswali zaidi. Yale ambayo tujaweza kujibu kwa leo wazidi kuyaweka hapo 0792 424242, patana kwenye zahanati extension 0792 424242. Asante na Mbusi na Lion.
1: Asante daktari.

0: Baada ya kuwachapa Portugal na kujitisa quarter final, Spain wanawaalika Belgium kichapo Friday hii saa 4 usiku. Nani mkali kati ya Lamine Yamal na Jeremy Doku?
1: Paula ina yake msikilizaji. Kata defender, kata goalkeeper, tuwa ndani.
0: Shuhudia ya Spain na Belgium Friday hii saa 4 usiku hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
3: Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imemtoza mbunge wa Kipipiri Wanje Kumuhia faini ya shilingi milioni 1.5 kwa madai ya kutoa matamshi ya uchochezi na kuhamasisha vurugu wakati wa mkutano wa kampeni katika eneo la Olkalao. Kamishna wa IEBC Alutalala Mukwana alisema mbunge huyo alikiuka kanuni za maadili ya uchaguzi. IEBC pia imemtaka Muhia kuomba radhi hadharani kwa matamshi hayo.
4: Issues a stern warning to the Honorable Wanje Kumuhia that failure to comply with the orders issued herein or any subsequent violation of the Electoral Code of Conduct shall attract further sanctions as are provided for under the Elections Act and the Electoral Code of Conduct.
3: Huduma ya kitaifa ya polisi imewahakikishia wakazi wa eneo bunge la Olkalau usalama wa kutosha kabla ya uchaguzi mdogo wa Alhamisi wiki ijayo. Naibu Inspekta Jenerali wa polisi Eliud Lagat alisema maafisa wa kutosha watapelekwa kuhakikisha utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Lagat alisema polisi wako macho dhidi ya ongezeko la matumizi ya wahuni na kurejea kwa magenge ya uhalifu, akiongeza kuwa hatua madhubuti tayari zimewekwa kukabiliana na vitisho hivyo.
5: Anybody who is going to break the law will face the law. We have enough security in that particular area of Olkalau, and there's no space for anyone to organize criminal activities in that place.
3: Mahakama ya Malindi imempata na hatia meneja wa hazina ya NGCDF katika eneo bunge la Malindi Wachu Abdalla pamoja na mkandarasi Robert Wanje kwa utoaji usiofuata sheria wa zabuni za mradi wa ofisi ya elimu wenye thamani ya shilingi milioni 19. Abdalla ametakiwa kulipa faini ya shilingi 1400 au kutumikia kifungo cha miaka 6 kwa kukiuka sheria za ununuzi wa umma. Wanje naye amepigwa faini ya shilingi 1200 kwa kila kosa kati ya makosa 8 ya kugushi nyaraka au atumikie kifungo cha miaka 2 kwa pamoja. Wawili hao wana siku 14 za kukata rufaa. Walionufaika na mpango wa Nyota wamesema mpango huu umebadili maisha yao, huku awamu ya pili ya utoaji wa fedha ikizinduliwa huko Nakuru na naibu wa rais Kithure Kindiki. Leila Atiambo kutoka Nakuru alisema alitumia fedha hizo kununua tarakilishi na sasa anajipatia kipato kupitia ubunifu wa michoro. Amos Kitani wa Baringo naye alieleza kuwa aliacha kazi ya vibarua na kuanza ufugaji wa kuku, huku Sharon Chebet naye akianza biashara ya kutengeneza majeneza na sasa anamiliki duka la kuuza majeneza baada ya kunufaika na mpango huo.
6: Niko na laptop yangu and I can work from home na naweza pata profit. Nimekuwa nikifanya biashara, I'm planning to buy a printer na pia ni open physical shop.
7: Kwa majina naitwa Sharon Chebet, nauza jeneza kaunti ya Wasingishu.
3: Baraza la Kitaifa la Mitihani hapa nchini NEC limewaalika walimu kutuma maombi ya kuwa wasahihishaji wa mitihani ya KJSE na KCSE. Mafunzo hayo yatafanyika kwa njia ya mtandao na baadaye ana kwa ana kati ya Julai na Agosti mwaka huu wa 2026. NEC imewataka wanaotaka kutuma maombi kutembelea tovuti yake kwa taarifa kuhusu masomo yanayohusika, vigezo vya ustahiki na utaratibu wa kutuma maombi. Baraza hilo limesema mpango huu unalenga kuboresha ubora wa mitihani ya kitaifa. Na michezoni, klabu ya Gor Mahia imepangwa katika kundi moja na APR ya Rwanda, Vipers ya Rwanda na Garde Republicane ya Djibouti katika hatua ya makundi ya kombe la Sekafa mwaka 2026. Simba ya Tanzania ipo katika kundi ba pamoja na Jamhuri FC ya Sudan, Siginda na Mogadishu ya kutoka Somalia. Tusker ya kutoka hapa nchini itamenyana na Al Ahli ya Sudan, Rayon Sports ya Rwanda na KVZ ya Zanzibar. Washindi wa makundi pamoja na timu mbili bora pekee ndio watakaoingia katika nusu finali. Mashindano hayo ya wiki mbili yataanza tarehe 24 mwezi huu katika viwanja vya Mahoro na Pele nchini Rwanda. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Nakuru, Kakuma na Mogotio. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.

0: 2PK, fortified maize meal.
1: Sembe mloshi disha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit.
2: Kama inafanyika mtani, ikumbusi na lion teke teke.
3: And the iron must be
4: light up the plant.
3: And then
2: Radio Jambo. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
5: Hii siasa ambayo tunaenda 2027 uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
2: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
6: Kalonzo, tunaangalia track record. Karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
7: at because he has not stolen. Si mwizi.
8: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye saa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
2: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
9: Nyumba yako ndio mali yako muhimu kabisa. Je, umelinda nyumba yako kwa bima ya nyumbani? Bima ya nyumbani, yani domestic package insurance, inalinda nyumba yako kutokana na mafuriko, moto, radi na hasara zingine. Inalinda pia samani na vitu vingine vya nyumbani dhidi ya wizi na uharibifu. Vitu vyako binafsi kama vile laptops, iPads na simu zilizoko ndani au nje ya nyumba. Kifo ama majeraha ya wafanyikazi wako wa nyumbani. Kifo ama majeraha kwa wageni ndani ya nyumbani. Yako.
10: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
11: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi majumba ya biashara na hoteli yatakayojengwa na Dragon City International Limited kwa ploti LR number 20524 kwenye Nairobi Mombasa Highway, Sabaki area, Machakos County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandaoni nema.go.ke na irudishwe kabla siku 30. Nuku nambari NEMA/ENVIS/SR/00592.
2: Usina Lion teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo wakileta pangana.
3: Hey nama baba kaferi, choo ya kuloti inajaa, alafu wewe utaki kutolesha.
2: Tunachapa nyahuri,
3: utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu wanajipanga na mwili yake, akienda kazi ndio ataenda unia kuzinama.
2: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahuri.
3: Tengenezea matenantu wako, watengenezea choo.
2: Na wakimisbehave, tunachapa nyahuri.
3: Hey nama, wewe unamaliza nyumba na bado uja tengenezea watu mahali pa kujisaidia. Baba kaferi. Hey nama, tachotos.
2: Nyahunyu. Nyahunyu, nyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
12: Let's talk about vehicle and asset finance. From the SUV inayokupeleka boardroom to delivery truck kutoka factory to your customers na machinery inayopower harvest yako. Kila biashara inahitaji kusonga mbele, lakini kupata machinery na magari haipaswi kudrain working capital yako.
13: Uwezesha biashara yako na Absa. Tembelea ine Absa branch na upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
2: Kakamega akitumi

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
1: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao ya kusimo kuoa mtu mbanya nini.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni.

0: Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
1: Hii siasa ambayo tunaenda, yeah. 2027, yeah. Uchaguzi wa urais, yeah. Itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
0: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
2: Kalonzo, tunaangalia track record. Karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
3: at because he has not stolen. Si mwizi.
4: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye sasa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie.

0: Congratulations baba, eh?
1: Asante.
0: Unajua mbona nimekupigia? Daddy?
1: Hapana.
0: Maxwell?
1: Yes.
0: Imagine hii namba imechaguliwa hapa kwa system na mashini yetu hapa hivi. Congratulations baba, because umepata the grand bonus. 300,000 Kenya shillings ni zako Maxwell, eh? Hey.
1: Asante sana.
0: Karibu sana baba. Ushawahi shinda tena hapa wewe?
1: Hapana.
0: Never. Shikilia hapo. Maxwell?
1: Ni mara ya kwanza.
0: Mm-hmm. Maxwell, yes, Leshan.
1: Yes, ni mimi.
0: Shikilia hapo baba. Congratulations. 300,000 Kenya shillings ni zako. Tuchukue details zako hapa. You can imagine kama ni wewe, by the way utapata next kama Maxwell hapa. *821#. Boxes ni 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ebu changamka, because nimekuambia 100,000 Kenya shillings ziko hapa.
2: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuuni.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemaliza.
2: Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuuni.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemaliza.
2: Ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini? Aoe. Alikuwa ananingojea.

0: Kay. Graphing all the way from Kondele, Kisumu County, Upper Donzen Club, tunawapata loud and clear. Manauliza ni nini Tony Mbala anapiga kelele. Heri ukue muoga lakini ufike ukiwa mzima. Santa sana. Mzee Toldo, niko ndani ya burudani kama kawa. Salimia malenga wa spoti. Kocha mbaye hajawahi onekana kwa timu yoyote ila kwa maneno yake mwenyewe. Si maneno ya Toldo ila ni maneno yake Brayo Damam Saudi Arabia. Asisemi ni Toldo anamwaribia jiko.
1: Sasa mtu uko Saudi Arabia,
0: relax. Ni maoni goma inaletwa huku. Ubelgiji wanaingia kwenye sanduku, hatari kwenye lango. Ubelgiji cheza vizuri. De Kaletiere anachukua ngoma, Trosada anaileta pembezoni upande kulia, hatari kwenye lango la timu ya Hispania, inajazwa ndani huku. Hatari, hatari inanukia huku msikilizaji, inajazwa kule. Aga ga ga ga aga ga ga ga aga. Charles Dikitilere msikilizaji, moja moja msikilizaji, moja moja. Hawa ni Wabelgiji, hawa wamezoea kutoka nyuma na kufanya mambo. Dhidi ya Senegal walitoka nyuma na kufika katika robo finali. Sasa dhidi ya Spain wameanza. Na jamaa niambia hapo, Belgium will win this game, take it to the bank. Bernard Madegwa aka Madegwa the teacher locked, nikiwa Kawangware. Jamaa nasema unajua namshangaa na Tony Mbala. Ikitajwa mambo ya uoga analalamika. Lakini tukimpatia salamu asalimiki.
2: Salamu gani?
0: Wakisema salimia Tony Mbala, and by the way, hiyo ukisema unanyamaza. Wakisema salimia Tony Mbala hapo sijasikia mali. Unasema hata uko sawa.
2: Nimesema niko sawa.
0: Lakini wakisema yani muoga hiyo unataka kutoka.
2: Si
0: kutokea mpaka kwa microphone.
2: Tulikuwa nao wapi? Sini wewe ndo unaniharibia hapa jina. Safadhali tuheshimiane bana.
0: Tony Mbala.
2: No, hapana. Hauwezi niharibia jina.
0: Ngoja kidogo. Hebu ngoja kidogo.
2: Unajua ni watu wangapi wanasikiza Radio Jambo?
0: Ngoja kidogo. Ni kibaya hiyo habari, tulikuwa na wewe ama tukua na wewe?
2: Sikiza.
0: Ngoja.
2: No.
0: Tulikuwa na wewe.
2: Sikiza.
0: Tulikuwa na wewe. Ngoja kwa jibu kwanza. Nikipewa hiyo habari tulikuwa na wewe.
2: Habari gani?
0: Ya kwamba yeye ni coward.
2: Mimi ni coward.
0: Tukipewa hiyo habari tulikuwa na wewe.
2: Sikiza.
0: Hujanijibu bado.
2: No, hapana.
0: Kama huwezi kunisikiza sitakusikiza. Tulikuwa na wewe ama tulikuwa na
2: wewe. Hakuna kitu unaniambia. Sikiza.
0: Tulikuwa na wewe.
2: The thing is you cannot come here you to spoil my name.
0: Moja.
2: No, hapana bana. We are not discussing this any further. Sikiza.
0: Tony Mbala.
2: No, this now no, this touches on my personality.
0: Aya, kama huwezi kunijibu acha ikae hivyo. Dakika 43. Uspanyola moja, Belgium moja. The guilty are always afraid. Huo ni msemo. Naongea kuhusu Belgium.
2: What are you talking about?
0: Belgium.
2: Kiza.
0: Ngoma inachezwa pembezoni kulia. Anaileta vizuri kule De Ketelere. Mfungaji wa lile bao. Cheza ngoma tamu huku. Anaileta na katikati huku. Ujambo mzee Toldo na Tony. Napata vizuri sana nikiwa Riyadh, natakia Spain ushindi.
2: Umepokea salamu.
0: Angalau umepokea salamu. Ambia Tony Mbala. Acha niache kwa sababu huyu haambiliki. Inaletwa katikati ya uwanja, inajazwa pembezoni upande wa kulia. Inaletwa huku. Inaletwa katikati to Yamal. Anachukua ngoma. Kumbuka kuendelea kubonyeza star 821 hash. Star 821 hash. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi ya kujaa na jaza zaidi. Ngara Road Furniture following. Asante sana. Mr. Sam Toldo sema. Usiniingize kwa siasa tafadhali. Hapo tunaenda mpaka Mituta. Asante sana Walter Orindi. Following, huyu kipa anapanguaje ball bana. Madefender pia wamemwangusha. Hello, kama okay, anapeana kazi. Hello, anapeana kazi pia huyo. Sontrix Brown, niko ndani. Hapa ni Kericho Leiten Town. Tunawakilisha Spain, mbaya sana. Kama fan wa Chelsea. Ndani ya dakika ya 40 msikilizaji. ilijazwa moja wangu wangu kule tiketi lere kwa kichwa. Unai Simon akukua na jibu hiyo. Hapo uwezi mlaumu yeyote, tunampa pongezi mwenye kupiga kichwa, manake alikuwa amewekwa, Manon kijana huyu wa Atlanta. Atlanta ya Uspanyola. Dakika tano zinaongezwa zaidi. Ndakuwa nikikutafuta kama unazidi kubonyeza *821#. Nikwambia vile unabonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda pia hivyo hivyo ndio inasimama zaidi.
2: Kumbuka si mara ya kwanza Diketelera anaweza kungara, anaweza kucheka na wavu. Kumbuka katika mechi yao dhidi ya Marekani aliweza kufunga mabao mawili mapema katika dakika ya 9 na pia katika dakika 33, na pia akaweza kutoa pasi ya goli ambayo wengi wanaita assist moja. Kwa hivyo ni mchezaji ambaye anategemeka sana na kuweza kuhusika katika kusawazisha hiyo bao ni kitu ambayo ileza, kitu ambacho kiliweza kutarajiwa.
0: Spain wanakuja kupiga kona huko. Kumbuka endelea kubonyeza *821# na kwa nikikutafuta size saa half time. Tuone nani atakuwa anapita na i300. Kona inaletwa safi, anapiga tena anatoka kona nyingine. Spain anapata kona nyingine ndani ya dakika ya 46. Inamwagwa tena ngizi kwenye kiwanja kule, inapigwa tari kwenye lango huku. Inatulizwa. Jaza kwenye kisanduku, kipa na nini bado. Inapanguliwa, naanza counter attack. Wanakuja vizuri. Deketelier anajaribu kule kumtafuna mna gani. Cheza vizuri sana kule. Pau Kubasi. Ilikuwa ni Daniel Mo. Ilikuwa ikipita pale, ilikuwa inaenda kumpata. Mchezaji mwenye kasi sana Jeremy Doku. Spain tena. Anayanza vizuri. Jaribu kuikata, inapigwa pembezoni upande wa kulia. Chekecha miguu inajazwa kwenye kisanduku kule, lakini hakuna kitu. Inapigwa inatoka nje. Jamaa uliza why is Tony Mbala complaining?
2: Jamaa. Msinichafulie jina.
0: Vipi Toldo, maeneo ya Gilgil? Unapatikana kwenye mita bendi. Okay. Kita tuangalia Nakuru. Jamaa anauliza niambie niweke kichwa wapi. Kikwambia uweke Spain kitambo. Lakini Belgium wanaonekana sio wachache.

0: Bunge la Olkalau usalama wa kutosha kabla ya uchaguzi mdogo wa Alhamisi wiki ijayo. Naibu Inspekta Jenerali wa polisi Eliud Lagat alisema maafisa wa kutosha watapelekwa kuhakikisha utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Lagat alisema polisi wako macho dhidi ya ongezeko la matumizi ya wahuni na kurejea kwa magenge ya uhalifu, akiongeza kuwa hatua madhubuti tayari zimewekwa kukabiliana na vitisho hivyo.
1: Anybody who is going to break the law will face the law. We have enough security in that particular area of Olkalau, and there's no space for anyone to organize criminal activities in that place.
0: Mahakama ya Malindi imempata na hatia meneja wa hazina ya NGCDF katika eneo bunge la Malindi Wachu Abdalla pamoja na mkandarasi Robert Wanje kwa utoaji usiofuata sheria wa zabuni za mradi wa ofisi ya elimu wenye thamani ya shilingi milioni 19. Abdalla ametakiwa kulipa faini ya shilingi 1400 au kutumikia kifungo cha miaka 6 kwa kukiuka sheria za ununuzi wa umma. Wanje naye amepigwa faini ya shilingi 1200 kwa kila kosa kati ya makosa 8 ya kugushi nyaraka au atumikie kifungo cha miaka 2 kwa pamoja. Wawili hao wana siku 14 za kukata rufaa. Walionufaika na mpango wa Nyota wamesema mpango huu umebadili maisha yao, huku awamu ya pili ya utoaji wa fedha ikizinduliwa huko Nakuru na naibu wa rais Kithure Kindiki. Leila Atiambo kutoka Nakuru alisema alitumia fedha hizo kununua tarakilishi na sasa anajipatia kipato kupitia ubunifu wa michoro. Amos Kitani wa Baringo naye alieleza kuwa aliacha kazi ya vibarua na kuanza ufugaji wa kuku, huku Sharon Chebet naye akianza biashara ya kutengeneza majeneza na sasa anamiliki duka la kuuza majeneza baada ya kunufaika na mpango huo.
2: Niko na laptop yangu and I can work from home na naweza pata profit. Nimekuwa nikifanya biashara, I'm planning to buy a printer na pia ni open physical shop.
3: Kwa majina naitwa Sharon Chebet, nauza jeneza kaunti ya Wasingishu.
0: Baraza la Kitaifa la Mitihani hapa nchini NEC limewaalika walimu kutuma maombi ya kuwa wasahihishaji wa mitihani ya KJSE na KCSE. Mafunzo hayo yatafanyika kwa njia ya mtandao na baadaye ana kwa ana kati ya Julai na Agosti mwaka huu wa 2026. NEC imewataka wanaotaka kutuma maombi kutembelea tovuti yake kwa taarifa kuhusu masomo yanayohusika, vigezo vya ustahiki na utaratibu wa kutuma maombi. Baraza hilo limesema mpango huu unalenga kuboresha ubora wa mitihani ya kitaifa. Na michezoni, klabu ya Gor Mahia imepangwa katika kundi moja na APR ya Rwanda, Vipers ya Rwanda na Garde Republicaine ya Djibouti katika hatua ya makundi ya kombe la Sekafa mwaka 2026. Simba ya Tanzania ipo katika kundi ba pamoja na Jamhuri FC ya Sudan, Siginda na Mogadishu ya kutoka Somalia. Tusker ya kutoka hapa nchini itamenyana na Al Ahli ya Sudan, Rayon Sports ya Rwanda na KVZ ya Zanzibar. Washindi wa makundi pamoja na timu mbili bora pekee ndio watakaoingia katika nusu finali. Mashindano hayo ya wiki mbili yataanza tarehe 24 mwezi huu katika viwanja vya Mahoro na Pele nchini Rwanda. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Nakuru, Kakuma na Mogotio. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Kwehenya.
4: Mitaa ikislow down, Yeni Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo overnight. Hapa kituo cha Wakenya.